0: Mas-mas.
1: Apa?
0: Kowe iki mbok kene.
1: Wah, wis kowe iki kok anggere yaene iki mbok ya jeng nyegeri ngono lho, Lur. Apa ya ora ketang jungkat-jungkatan iki dina ana daya senajan tangga-tangga iki men ketok ora nyebai kaya ngono kuwi.
0: Mas, kowe iki meng jungkatan kowe kok tak urus. Jungkatan iki rak ya butuhku to.
1: Ya senajan ana butuhmu, aku nyawang iki rak ya njur seneng to. Senajan tegese iki kowe nek di ruri tangga, aku ora isin. Mboyo sing genah ngono lho.
0: Aku ora
1: tau raup, njur anak-anake ora diresik-resiki.
0: Aku ki jane meng sedih. Sedihku lek urip karo sampean kuwi lho, Mas. Mbok ya coba saiki ki dipikirke sing tenan. Antarane aku karo sampean kuwi lek bebojoan, bisane kepenak uripe ki piye ngono. Wong sampean ki ya wis tanpa sing jenenge prihatin saipit-ipita lho.
1: Kuwi jenengane gunemamu ki nek tak turuti dadi suraya. Aku ki wis ora kurang-kurang. Aku wis ngrumangsani duwe tanggung jawab, duwe bojo, duwe anak. Ning jur kepiye to? Kowe ngerti dhewe. Golek gawean ngendi-endi wis ora ana, mergo ya salahku dhewe kurang kepinteran. Wis aku wis percaya, wis saiki iki nek ora wong wasih tenan nek golek gawean ya angel. Arep nyambut gawe sing kasar aku isin, sing alus ora iso. Mergo aku mbiyen ora gelem sekolah, ora gelem manut karo wong tuwa.
0: Kowe iki jane salah. Nek kowe kandha golek gawean angel, kuwi jane kleru lho, Mas. Sing jenenge gawean ki aku malah sok krungu wong rasa-rasan kuwi lho. Meng butuh golek bau jane. Kuwi lho Kang Krama kuwi.
1: Njur gawean apa?
0: Lho ana gawean.
1: Tandang ini tak tandangane.
0: Ana gawean gelem apa kowe nandangi?
1: Gelem, wis. Wong urip ki butuh nyambut gawe.
0: Lah muni nek gelem anu jejeri gendul ngono.
1: Ya isen-isen apa ya ben mengko kowe ya dina kira-kira kepenak tak lakonane.
0: Nek kowe gelem tenan.
1: Gelem.
0: Kuwi kepenak nek kowe gelem ki tak tarekke ngono.
1: Iya, iya.
0: Wah, aku sing dijak omong.
1: Wis ki pokoke engko atusan apa hitung 10 mbok 10 apa 100-100 kuwi.
0: Sing 100-100 ki apane?
1: Lho ya gendule kuwi.
0: Ah, wong kowe urung dong we kok lek ku omong ki. Jajari gendul piye to kok atusan?
1: Lho kuwi arep diseni kecap apa arep diseni cokak, engko dijejer-jejer sik lek gampang ning ngiseni rak ngono to kuwi.
0: Kuwi ora dijejer.
1: Lah piye?
0: Gendul?
1: Hmm.
0: Dikekke ning ngarep toko kae.
1: Lah iya iya, wis cedhakke sisan, engko tergering ngusung.
0: Oh, ngusung nang endi? Wong kuwi ora dusung kok njur ngusung.
1: Lu nek wis diseni, nek dijejer, kuwi nduwe dusung. Apa diseni terus diwadahi kotak to?
0: Kuwi ora diseni njur diwadahi kotak, Ndara. Kuwi padane gendul, disalehke.
1: Iya, iya.
0: Kuwi njur kowe tengok-tengok nang sanding gendul kono. Pira?
1: Ya kene iki ana gawean apik kok ora omong wingi-wingi lho kowe.
0: Kamu lah aku nek kowe gelem, aku ya gelem narekke nemoni Kang Krama.
1: Dadi gaweane kaya ngono kuwi.
0: Nah iya rak malah mayar to.
1: Kuwi nek pinggir dalan to kuwi.
0: Ah iya.
1: Dadi aku iki kon momong gendul rak ngono.
0: Ah iya rak momong wong jane iki ya.
1: Ora bukan tenanan ben uripe kepenak mesake anak-anake to. Wis sandangane ra utuh. Lemangan wis ora cegek bocah gentenan wae lara kuwi sing tak pikirke rak kuwi. Jejeri gendul apa cah do lara njur aku tengok-tengok teng.
0: Awatane ra entuk opah.
1: Apa gendule ki ayu banget ngono apa?
0: Aku ya sing tak golek iki sing dipeni wong gawean ki wong ora duwe rak ya watone entuk duit.
1: Aku rekane nyambut gawe ki aku jane isin mesakake karo kowe kuwi. Karpatiku tak ning omah wae ora dadi serumbungan. Usah tak tututi iki bocah iki le nyambut gawe iki nang endi kok tak takok-takokke ra weruh. Aja kowe mlayu saka kulon ngaku ra ngetke to. Ngetke kaya bocah mau muni ngalor nek ora ana. Ha kowe saka kulon kringete gembrobyos kaya glungane udar ngetutke becak kaya ngono kae. Wis.
0: Lah witenan nek wong ora duwe njur man sedinane wis nganti rekoso kuwi apa ya ora mesake anake.
1: Ronto-ronto ge.
0: Ronto-ronto aku ki wingi ngono to ya.
1: Hmm?
0: Aku ki wingi ki di kuwi dijaluki tulung karo mburine dhe kuwi.
1: Kon ngopo?
0: Aku ki tiwas gage to ya. Anu sampean iso napa? Kula jaluki tulung. Aku ki tak rani ngopo ya. Jebulane ki anu nek rakane nika saged nggih. Kenapa to?
1: Wis ngerti karo aku to?
0: Ha wis to? Ora sok liwat kono to?
1: Iya, kon ngopo to?
0: Jarene ki anu kon ngerahke timba. Waduh, aku ki sregep ya. Tarane ki timbane kecemplung ki njur kon njupuk ngono to?
1: Ya piye?
0: Jebul meng kon ngerah timba kowe kuwi.
1: Aku to?
0: Heeh.
1: Dadi seneng nek bojomu ki cangkeme entek ngono.
0: Aku ki meneh ya ora ngerti to.
1: Ngeles jak geguyon wae nganti kaya wis mikir anake kae.
0: Keguyon ya anggere ngeleh meng tokon ngombe.
1: Bisa iki tenan aku tak prihatin tenan tak sesuk tak golek gawean sak olehe. Ning kowe ya sing prihatin. Ya sing kowe nek kepethuk kanca. Lakoni piye?
0: Ha ya apa mutih apa piye ngono.
1: Mutih main meblok-meblok raine kuwi apa?
0: Kowe iki ya gregetke aku ki jane ngeleh-ngeleh tenan lho.
1: Ya ngeleh ki ra meng kowe aku barang ya ngeleh.
0: Nganjur mana apa?
1: Wong aku ket mau ya rapopo prihatin ngono wetenge iki dikencengi sing seti
0: suwe-suwe ya pedhot bangkane
1: wis kono ngedhok wedang
0: ngedhok wedang
1: iya
0: kayune ndi
1: cagake kuwi jek ana kono omong golek kayune kok bingung apa ya mburi karo ya akeh to
0: ha wong kayu saler wae ra duwe kok kon ngedhok wedang
1: kae sing kae bethek sing wis dorok
0: tipe karo tae barang ya apa engko
1: wis watane umep tae sesuk ya kena. Kok gregetke lho kowe iki suwe-suwe. Kok mangsuli wae.
0: Mangsuli nek nyatane ra ndi apa-apa tenan.
1: Kok ra ndi apa ya mulakno iki prihatin. Iki nek
0: nyambut lunga golek buruan meneh apa piye?
1: Lunga nang ndi?
0: Ha ya wis sak paran-paran ngendi sing ana.
1: Kok mbok kowe melu nggon film apa kowe iki?
0: Aku njur dadekke apa to Mas kuwi?
1: Iya, upama tenggon film njur kuwi dadi apa? Ya. Ora urung mengkon gendongi gambar kae.
0: Ah, mbok wis
1: wis. Wong bingung ki ya mesti sak uni-unine. Ya sesuk wae tak golek gawean. Kowe ning omah wae rasa lunga-lunga momong anake.
0: Wis tenan kuwi.
1: Tak goleki kanca-kanca.
0: Ngono. Ah, kowe wae ya sing nyambut gawe.
1: Heeh.
0: Aku tak tunggu omah.
1: Iya, wis anu. Kowe ning omah wae watane anake do meneng.
0: Ya ora. Ya ngono ya kena to.
1: Aku tak marani

0: omah iki kene lengko kae. Ngarepe ana cemarane kae. Ning kaya cemarane wis ditegor iki. Lan cemara iki ya mesti nyek dienggo wong wedok raja-raja. Ning kene kok. Oh, kene, kene. Iki ko.
1: Loh, Kang, kowe.
0: Loh. Akeh arep maca letter iki.
1: Aja diwaca.
0: Akene jenengmu ki Yeje Ajek Kancil.
1: Kowe kepiye to aku iki arep merono.
0: Wah, lah kok petuk nang pager.
1: Kowe iki saka ngomah apa?
0: Lah saka ngomah.
1: Wis sak yo. Kene to, kene Bali linggo kene.
0: Aku tak kabarke kanca-kanca.
1: Wis kepiye?
0: Lemune urip rada bunah.
1: Nah, wis ora rada jan banget aku kuwi. Wis tenan, wis lelakon kok kaya ngene. Kaya ora kuat aku. Kesuwene urip kuwi wis ora kuat.
0: Apa kowe wis metu saka nggo wayang wong apa?
1: Aku ki tak kerasan-kerasan ke piye aku ngremasa kok niku bendhe mubeng panase raja mak kuwi. Wah, anggere leren ki turu aku kuwi ra ya wis.
0: Nah, aku ya salah. Adong iki ra ora nganggo are kamu ngono ki ya arep gagah utawa ben ketok moncer sepaton. Ane wong lobok. Sepatumu kuwe ya sikilmu panas to.
1: Karpati iki main rada longgar ngono to, Kang.
0: Ha iya. Aning wong kowe ki wah ya wong ora duwe dadi ya sandang ki kaya misak sandal-sandal ki
1: sandal ki jenenge gelem cementer adate wis ora iki.
0: Kowe
1: iki sedina ning omah rong dina dinggo adimu.
0: Oh, dadi klambimu ki turne.
1: Gentenan. Oh. Aku ya
0: ngantek. Aku nek menganggo ya kaya ora nalar jaman saiki ki wis ora cocok kaya kono kuwi.
1: Nek ya kan
0: nganggo iket kok nganggo jas ku ya ora monggo tes mak apa jembare raja mak kuwi.
1: Lho, jas ki nek lumrah to. Wis tau ora apa jas lengene cendak kaya ngene iki. Ki meneh ya dawa ning mungkret.
0: Iya kuwi cegese jas kena lelara kok ngono kuwi.
1: Saku nganti sok ora wani metu adoh-adoh ya kepiye to ki kok ngene iki. Ki jenenge ora nggo klambi jas jan kemulanduk. Ki bolae akeh tenan lho Kang iki. Tenan kuwi.
0: Dadi kuwi jas mungkin nek di kerto aji karo bolae larang bolae kuwi ya.
1: Wong iki tegese iki tak nggo pengeling-eling ki tinggalane bapak.
0: Ane ya kowe iso maksudke ngene to.
1: Iya.
0: Lah ya ora tau tak kumbah to kuwi. Senajan akeh bolae iki ning nek tak kumbah ya rada becaci.
1: Lah sing kondom ning kumbah sapa? Sing ngomong sapa kene tak dugane.
0: Ai. Ya
1: pisan we durung.
0: Ah, sebab kowe ya mesti kuwatir. Iki nek tak kumbah ora wurung dhewe-dhewe lak ngono ta.
1: Aja wis ming mergo iki kepiye aku wis iso obah we rawani anggere kelingan kuwi lho, Kang.
0: Piye?
1: Obah keserane prepet. Neng ati kuwi sir-sir-sir.
0: Kuwi sing ganas awakmu kuwi. Bangel dingkoni klambi njut ngretek kaya ngono kuwi.
1: Kaya kain ini wadah racun wadahnya itu ya kekerasan kok awak wijane ya cara anu ini kekerasan
0: iya kuwi ming mergo
1: wah ya wis
0: ora tau dikumbah kuwi adus yang dilalah nyok ora gelem ta ya
1: ora gelem cara tau kok dadi kempiye aku lambine ora tau dikumbah kok adus ki perlune apa
0: iya wong ki ngene ta ya senajan ora duwe kuwi aja nyok nglokro banget adus ya mah apa-apa sebab adus kuwi nyediani srawung nek kowe ora duwe adus iki rak srawung seneng
1: ha iya
0: lah kowe ya klambi kaya kono adus malah slot bededeg
1: ha iki kaya wis ora ana gunane iki njuk kowe iki ngono ya kowe tulung-tulung karo aku iki senajan ora mesake karo aku mesakno karo anak bojoku
0: bojomu ora ya kae to
1: isih
0: mula kuwi wong kuwi nek mulang sarak omonge wong tuwa ora gelem
1: tenan tenan tenan
0: ayo kuwi akhire kaya kono kuwi kowe mbiyen arep ngepek senok kuwi rak
1: ha iya
0: taeleke aja bahan murid burung rampung tegese wong bebojoan ki kudu lengkap yen duwe nggon duwe bekakas lan duwe bayar ha kowe mendhe nyawa tok. Nek taruri mbiyen kowe salahmu piye? Ora duwe apa-apa kene aku rak bagus, ngono ta. Lah bagus kene nek orang-orang Madang ya njen ngowo-owo kok ngono kuwi kok.
1: Ayo pancen ya bener omongmu.
0: Mula ya.
1: Heeh.
0: Wong urip iki sepisan srawung.
1: Bener, bener.
0: Keh, ya ta. Ora iso ketaman lelakon kaya ngono kuwi.
1: Kuwi iki ya uripmu ya kepenak.
0: Kelola aku kesok tampet.
1: Wis. Aku wis ngerti. Nek kowe uripmu kepenakne ora tok sabui debok wetengmu kuwi kok. Wis arep umuk ya angel kowe kuwi. Apa meng tuku sabuk? Ora iso kok tok taleni nganti kaya mbako.
0: Sirah. Sirahku ki rek lemari ki agek sedina ki mau.
1: Lah iya.
0: Wong ki nek ra rekoso padha. Bantal wae ketroco wae. Atau nggo turu anyepe ora damaya iki Mas. Areng ngeroki tatak ngeroki wae
1: kuwi. Wis aku arep lungo aja.
0: Iya engko sik to. Wong ki omong ki ora ana.
1: Diteni.
0: Wong ki anggere srawung ki omongane akeh engko ora ana intisari.
1: Iya.
0: Ngono ya. Kowe iki sakjane ya dadi ati lek ku kekancan karo kowe.
1: Iya, Mas. Heeh.
0: Kowe saplok ndek bojo iki. Kowe rak wis ninggal to karo penggawehamu sing wis.
1: Wah, ya wis suwe aku wis to aja ngantek bali meneh aku kowe.
0: Lah, mongko aku ki njine, nji, nji. Nji iki nyok karo kowe. Sanjine.
1: Maune.
0: Cocoking rembuk
1: maune.
0: Mbak San kowe tak jak wis mo. Ayo wis seprene iki. Aku ya wis trima ora. Sebab kancaku meng kowe.
1: Aku ya wis trima ora wae.
0: Nah ngene. Ora ki apik. Jawabanmu ora ki apik. Ning ora ki ana titik-titik.
1: Tadane.
0: Lho, ngene. Emoh, kuwi keadaanmu ki apik. Uripmu apik.
1: Bisa nyingkir kanan.
0: Mula wong kae nyok daki-daki. Aja nyok culika, aja nyok ngapusi, tak ora kepepet. Ning nek ketunjang kepepet kaya ngono gelem ra gelem, mesti mara nggon bibit kawit meneh. Kuwi nek aku ning aku ra akon lho kuwi.
1: Oh, iya nek aku kaya wis jinjo. Lakon sing kuwi iki kaya wis ora tak lakon.
0: Lah awake dhewe iki gaweane lotren kok.
1: Monggo nek niate anu jaraku iki meng nganggur ya.
0: Nah iya.
1: Monggo duwe anak duwe bojo.
0: Nah arep tak pakane apa?
1: Lah apa pakane suket.
0: Anek. Anek kowe doyan ya kena.
1: Ya wis ya iki ya sing bingung kuwi aku.
0: Ah, kowe kan nyambut gawe neh. Ya ma. Wah. Kowe mbiyen rak nyambi beca. Heeh. Kempalmu wis susut. Kempalmu susut, Jut.
1: Oh, wis aku ya wis kuwi.
0: Wis saiki aku ora ngajani, ning kudu nyambut gawe sebab senajan kowe betah ngelih lan mani rekoso, turunmu kuwi.
1: Iya, anak bojo.
0: Angko ora urung ora tak pakani, turunmu ya njut ngelih nyolong. Ra nglintir gawehamu. Atimbangane anakmu engko turun kowe, ambo wis kowe wis sisan.
1: Apa ya ngono, Pak?
0: Lah kepiye aku kuwi ora ngomongi ming sebenere.
1: Ya kuwi nek tak etung-etung kowe iki kaya ora ngomongi ning ajak-ajak. Ngono to kuwi ya.
0: Duh,
1: padane
0: aku ngomong, ngomong naraso pitip.
1: Ya wis anu Pak, upama aku ini melu meneh ngono oleh
0: malah tampiri. Sebab iki kapinujon aku kepethuk kowe lan kowe ya gelem ngene
1: jur wiwite kapan
0: lho engko golek dina sing becik.
1: Dino iki kabeh apik ngono. Dino Senin iki ora apik, sing bayaran pendak Senin iki para sangsara. Ngono. Anggere arep bayaran ras dino Senin lho. Dino iki kabeh apik.
0: Apik. Lah, nek kowe wis mantep tenan.
1: Ya wis, ya wis tak tekati.
0: Ning aku ora ngajani lho.
1: Iya, ora ngajani ke ya kepiye kok pul.
0: Ah nek kowe pancen anu,
1: ning ya engko bengi. Mendungi kaya ngene iki.
0: Loh maling ki ora wedi mendung kok bol. Maling ki sirikane ki peteng mendung barang ki ora nganggo. Aku nek pancen icih ragu-ragu, aku ajar kesenian isa apa? Isa apa?
1: Ajar kesenian apa kaya aku ki wong ya wis iwas ngisini-sini.
0: Kowe ki nek miturut bapakmu mbiyen ki wayang lho, Le.
1: Iya. Wayang-wayang apa? Kuwi wis tau melu dadi wayang wong ki klera-kleru to. Muni kon dadi bolong ngestina aku ki moh milih sing gampang. Melu dadi aku cantrik wae ki jebul masa yo angel.
0: Piye ta?
1: Ha juga cekin mangan nggon cantrik ki rumah aku karo kowe.
0: Karo cantrik ki ora iso tuwa kok le.
1: Kok ora iso piye?
0: Ha sajeke ora mung bocah wae. Iya ta? Bocah cantrik kuwi. Mbok sajeke ora wis ora tau kok kang cantrik. Mesthi bocah ta?
1: Mbok ya wis ora nggon sing wena-wena
0: wae. Lho, nek kowe ragu-ragu pancen wis suci tenanan, ayo salin aliran. Kesenian. Kuwi apik. Wong saiki iki kesenian ki agek dibangun. Kabudayan ki agek dibenake supaya monjo meneh, aja nganti kok kesingkur. Ngene.
1: Ning kowe upama dadi ya cara aku kuwi ya njur le kumpul kanca-kanca kuwi, Kang. Wis.
0: Lho.
1: Cah nom-nom do sandangane apa-apa ya senajan sing tuwa sing.
0: Mengko rek njut mesti kerep dijak kanca-kanca. Kowe engko are ngenali sing jenenge Sastra kuwi. Nek gelem, kowe engko rak mung nanggone sedulure. Tenan kuwi. Kowe nek kowe gelem. Aneh ya. Syarat-syaratnya dadi kesenian padane kerawitan.
1: Oh, angel kok.
0: Iya sing mumpuni.
1: Iya.
0: Ngegong kuwi ya wos. Ning ra ketok.
1: Ya rumah aku ngegong ki apik ora kondang.
0: Ora.
1: Nek kleru ketara dhewe.
0: Mrih
1: dodongak ya.
0: Aning ana petane.
1: Apa?
0: Sajen.
1: Nek ora kalah dhisik
0: karo kere. Anek kowe iki wedok dadi warang kono.
1: Ya.
0: Ming eman-eman-eman ngono kuwi kae dhewe. Iya ta? Petukane mesti montor. Ora-orane nyepur, ora-orane petuk Honda. Ana marang kono
1: sing ngegong, nek ngegong kuwi bonceng kepit mau piting gembos terus ke. Apa mate? Pipine iki gedring-gedring kan.
0: Ha iya wong. Akeh nyoko wis
1: tuwa. Ndek wae pun kasinge cepet ngantek.
0: Pun klothok-klothok pasang.
1: Aku ya sok mesake
0: kok. Saiki ngono. Pilihan nek sir kowe arep dadi kesenian, tak latih. Ana lapangan kabudayan, papan sing go tukang ajar.
1: Heeh, anjir, aku kan kepiye?
0: Lah pilihan kesenian pang lakoni gaweane dhewe. Ning nek sing wis entuk beslet ki ya gaweane dhewe.
1: Apa kuwi wae apa ya Kang ya?
0: Nek aku kok
1: aku ki mung sing ora betah ki ya nyawang kuwi to. Wis. Nek do waras wae ora apa-apa anggere sing siji loro.
0: Iya.
1: Njur sijine wis mari gentenan
0: kuwi sanak. Kuwi ora ana wong ora temindak kok mergo kahanan kepepet. Karang bae nek wong cetha le omong kae wong wareg seneng sandangane wulet nek ngandani ya gilang gemilang. Aja ngono elek. Ane nek kepepet ya mrono tujuane. Ya ngono.
1: Ya padane kaya aku kuwi ya. Nek mikirake kuwi bocah-bocah barang kuwi njur sok iki gedadane kepiye.
0: Lah nek ra tak sekolahke nggo nyekolah
1: apa. Ora tau seneng.
0: Aiyah,
1: orang tahu waras.
0: Aming
1: mergo kepiye kaya aku kuwi penggaweane sing kaya ngono mongko aku wis ora nglakoni meneh.
0: Anak-anakmu ki ra ora tahu jeneng rasake ndok.
1: Wis pisan wae durung wis. Eneng wong kenduren wetan omah kuwi. Ya wis aku wis ayem ki mesti anak-anakku dar kepengin mangan ndok. Ora dundang aku wis kepiye. Apa ora lara banget aku kuwi. Wis.
0: Dan ora diundang. Lah kok sing digawe
1: iki ora lakon kono kuwi kerep banget kaya aku kuwi. Kenduran iya wis ayem aku. Nganti jam 6 ki rung kliwet tombokne kuwi. Heeh. Es aku ana kenduran wis ayem banget to.
0: Wis engko genah
1: lho. Wis nyambel aku ngono. Aku tak mangat
0: kenduran. Dadi kowe wis dakke nek kenduran ki lawuhe sithik.
1: Iya.
0: Bojomu tak kon nyambel.
1: Nyambel.
0: Entek-entekane.
1: Bantre raja maes aku tekan kono kuwi sing mingkeri apem aku kuwi. Kenduran iki apem ora.
0: Oh, asa kae ruwan.
1: Lah iya.
0: Apem.
1: Moko wis ngomah ki disambelke genggeng. Apem loro mesak tak gulung-gulungke.
0: Ora sambat kuwi.
1: Lah wis kepiye? Wong ki nek arep sangsara wis piye wis rasakno.
0: Anakmu mules kabeh.
1: Lah wis jur ora kalap.
0: Lah kuwi ngene ta ya aja nyengeni wong sing ra ngundang ta ya Le.
1: Iya.
0: Sabar ngundang. Kowe ki nang persemuan kono ngono ya
1: yo. Ning sini.
0: Ha iya ta.
1: Wis sandange.
0: Apa ana cah lanang genduren kok nganggo rok?
1: Ora ana.
0: Ora. Apa setambul apa?
1: Ya kuwi.
0: Kuwi aku ora mutuske to. Pikiran sing jelas to.
1: Heeh.
0: Mantep ora? Sebab nek kowe ora mantep, aku ya ora seneng. Sebab uripe iki jeneng mayar aku. Lah aku ora ana sing tak ingon iki. Aku karep nduwe bojo, agek tak rasani wis lara mati. Lah alung ora nduwe bojo to? Piye?
1: Kuwi ya kaya kowe iki alung ijen. Ais ping pira? Bojomu kuwi le ganti.
0: 9.
1: Iki pas. Dadi wong wedok sing tok pek iki padha karo duwe bojo begebluk. Ais ora suwe iki. Suwe-suwene 2 taun. Anggere setahun awet.
0: Kuwi aja aku butuh kowe tak antemi.
1: Ora kena. Ora kena nesu.
0: Lah ya nesu wong kok padake gegebluk.
1: Awang kok ganase kaya ngono kowe kuwi.
0: Kok ganas guys, saiki ngene piye le?
1: Ya wis nek iki saking kepepete ya saku tak wis ora ketang pisan lho piro Kang, sokna mbuh
0: ngono. Lho lah ya aja ngono to. Aku kepethuk kowe iki jane aku wis mati-mati.
1: Oh wis to.
0: Wis. Kuwi nek klimpe. Wedek.
1: Tenan po Kang?
0: Ngurip 6 taun rantek.
1: Ya nek umurmu iki jek genep 6 taun. Piye?
0: Tak golek watu ya. Tak golek botos deret.
1: Kaya iku ora arep.
0: Nggo ngasap raimu kuwi.
1: Nesu.
0: Nesu lah wong apik-apik sing krangkeng-kring.
1: Lah kowe lek anu ya nek nggo urip 6 taun wong durung karo dijongko-jongko. Wis.
0: Nyawake jane dibatesi. Nyawake ngerti to nek awake dhewe ra duwe disili. Mula wong urip kuwi aja kokean sambat. Urip nang alam padang kuwi rak wis ringan to. Rambut ora tuku. Kuping, mata, irung. Lho, kowe jedul nggawa rambut, kuping, irung, mripat ku nek jaluki sewan.
1: Iya.
0: Wis saiki kowe wis gelem?
1: Heeh.
0: Nek wis gelem, sesuk kuwi jam 7 petuk aku nek. Prapatan ya?
1: Ya, ya wis ngono wis, Mak.
0: Heeh, nang prapatan.
1: Aku tak pamit. Wong omah muni ora nyambut gawe kuwi ngono aku. Ya ra.
0: Engko bojomu melu.
1: Ora, wis kok tak
0: omong. Bojomu kowe nek petuk aku sengit deh.
1: Wis mlakne kuwi engko aku.
0: Pomone tok kandhani to.
1: Ora.
0: Aja, anger petuk aku kuwi mlerok.
1: Ora mlerok
0: apa kira apa?
1: Heeh. Ya wis ngono engko aku tak omong
0: mripate iki kok sitil ya.
1: Ya men kowe kok ya ngemat-matke. Kowe ya wong tuwa grayang ra karo-karuan.
0: Iya ta, ana wae gandeng wae cukup lan kowe wis mantep. Aku marem
1: petuk nang ndi engko?
0: Nang tugu.
1: Oh iya.
0: Heeh. Engko nek wis jam 7 repet-repet kae, kowe muni piye singsa?
1: Ya ya wis ya.
0: Ya ya selamat ya. Tenan lho. Ya.

0: wis nganti ya ini kok orang kok gak lali ya kakang iki. Mesti niki tugune iki ya kene iki. Awiwit jam 8 nganti meh jam 12 kok jadi moko petenge kaya ngene kok wah ya kok ya rek barang kok ya ora nggawa taku iki. Ha iki nek aku arep bali njur bali metu ngendi?
1: Cil.
0: Wah
1: renengan ken mau aku. Ame padha ragu-ragune aku nang kene ya sket mau. Lah raine padha petenge.
0: Lah aku lak wis kursak-kursak-kursak iki kok wah aku.
1: Lah kursak-kursak tak arani kudu wong kok.
0: Aku.
1: Ana tanya kere turu pawuan.
0: Aku wiwit
1: mau. Wis ket mau. Jam pira budal kang omah?
0: Lah ya jam 8. Bocah-bocah urung turu aku wis ora.
1: Omahe nganti kaya siaran. Jam 8 budal.
0: Jam 8 punjul 10 menit. Nek kanca bojoku ning punjule mbuh pira ora ngerti aku. Ning manut wong omah aku kuwi.
1: Ning ngomah ya ndek jam.
0: Lah sing kanca duwe sapa? Wetane, kawetane omah kae.
1: Kuwi pancen ngene, bojomu kuwi pancen cah pinter. Dadi ngarani jam kuwi mung ndelok angin. Suasana angin ki rasane kok kekes oh jam 8. Kok iki kok suasana kok ngintir-intir ki 12.
0: Nah, ayo wis.
1: Ya jam 3 kok slot banget ki. Oh, ya pancen ra dikeki ya ini.
0: Aku ya wong anu wae po, Kang.
1: Piye?
0: Aku tak bali sedhil apa?
1: Ngopo?
0: Niliki ngomah bocah-bocah iki anget awake iki anget. Sing cilik to, Kang. Aku sing dadi-dadi iki sing cilik to, Kang. Bocah kok wah wis. Njuk, kowe iki
1: pancen anakmu sing cilik kae.
0: Sing cilik
1: lan. Mesti tok gemateni. Rupane kok iso plek.
0: Yang kuwi sing tak pikirake kok bocah kok kaya rambut iki kaya ora genep 10 ngono ya.
1: Iya,
0: rupane kaya sing ciringi.
1: Ha iya kaya kaya curi anakmu kae.
0: Kayak wetenge kuwi to. Wis kok kaya wadah PPO.
1: Kuwi pancen ya kuwi kudu. Iki
0: tomomon iki kepiye? Kenapa ngono?
1: Oh, rambute nggon rambut ki ndaske ya ming tancepke ya. Kaya ming didelehi.
0: Aku ki nek anggere wis arep padha turu meniri rawel iki tak sawang tak ilang ilingi tak coleki nganggo sintir ki. Bocah iki kok rupane kaya ngono ki njur turun sapa? Aku ki
1: ngono. Petan ana.
0: Lho ana rambute petane njur kepiye?
1: Kepiye iki? Petanono lelakonmu mbiye.
0: Oh iya.
1: Kowe sengit karo sapa? Dari wong anak-anak ki nek sengit karo kae.
0: Iya.
1: Kuwi njut nyop kaya ngene. Nah, eling-elingan sengit
0: karo. Kelingan aku, Kang. Bareng tok elinge kelingan. Mula jaman biyen bojoku kuwi ngandhut ki aku kaya sengit karo kowe. Kuwi kok kedadian kaya ngono ki bocah kok dadi rupane lincip.
1: Kaya paku ya.
0: Ora tau waras tenan, Kang.
1: Kowe iki wah dadi kok kaya anu romansaku kuwi kaya omong-omongan karo ngangrangan.
0: Ya dadi kaya ngono wis aku tak bali wis.
1: Anggere sak tembung kok mak clegit
0: iki kanggo anu.
1: Tur kuwi aku wong tuwa ya. Wis iso ngupas kok ngono kuwi watak. Dadi mula srawunge nek ora ngerteni watake kanca
0: siji-siji. Angel.
1: Wong kok ngono kuwi ora dijarak ning mesti natoni. Kuwi ana. Dadi mula duwe srawung akeh kuwi nek ora titen, kuwi mesti kerep mangkel.
0: Wong aku ya niten iki ya ning omong-omongan karo kowe karo wong ragenah iki sak karepe ngono.
1: Aku ya pedhok kowe iki mesti tukang natoni ya mung cepaki boto mek ngono.
0: Lah, mesti njur. Kaya tukang batu lepopane nyepake boto.
1: Nah, kowe mesti sithik-sithik sangkring
0: iki mung nggo geguyon. Ngono, omong ki nek ora dikelingi.
1: Ya ora ngono, ya bener. Ngelih ki nek ora kerep nggo guyu ki.
0: Ora iso perih.
1: Ora. Lambene iki ndak ra ketok malam ngono.
0: Iki ya iki terus diturke apa to?
1: Wis ngene, wis
0: iki. Kok anu ora wae, Kang?
1: Wis. Aku engko cekelan.
0: Iki
1: wis gawa linggis.
0: Wah, wis mbok teng grawang, Kang.
1: Wis gereng apa? Lah engko nek omahe pletonan mlebu nganggo piye?
0: Iya metu nggon mburi kae jeng.
1: Mburi-mburi nganti kodaya.
0: Lah jerar nggo apa linggis kuwi?
1: Iki engko ra nggo mbabah.
0: Bah sapa?
1: Eh?
0: Mbabah sapa?
1: Hah?
0: Kok mbabah? Kuwi bah sapa?
1: Lha lah ya sing ana wae. kok kowe kok dreweran. Ha iki nggo mbabah tembok bareng.
0: Nggo mlebu.
1: Heeh.
0: Dur kali kae.
1: Ha iya, ora ono ah Kang Ojo ah. Leno to apik-apik mbok metu gancing selo ngono lho. Ya ora ono, Cil, nek maling kok alusan kaya kono. Ah maling suke pengawel nek entuk pangan.
0: Kuwi ra gatek kae. Tenan kuwi Kang, wis hitungen wis ngono semen iki sak kilo pira kowe? Ora sedeng 10 kilo lho kanggo nambal. Engko nek
1: maling nek yo mesake sing domah, maling ki wis ora ngerti gedah apik barang kuwi. Are keceke yo pecah nggo liwat. Lah yo tak itung, wah, bangun tuku larang. Lah nek keceke.
0: Yo aku engko ning kuwi lho sing dongkal-dongkal kuwi lho. Ngono.
1: Ayo engko.
0: Ku anune nek tegele wutuhno kanggo tak nggone tak gawane mulih. Tak nggone ngarep lawange ben rada rata ngono.
1: Ya engko tak jugil ke gebyok kae. Oh maling kok njen melian banget kowe iki.
0: Emane men sing.
1: Lah ya aja ngono pokoke nggayuh sing luwih gedhe rak ngono.
0: Ya.
1: Ya.

0: Aja nganti do pecah pojokan iki manen, Kang.
1: Pojok. Ayo nggo madangi tekel karo nggo ngobong raimu.
0: Tanane.
1: Lah kok lanjut kalir meling kok drindil.
0: Lah ya wong kowe kok ya senesane ra jamak
1: kebon. Nesel lah kowe serba sing gregetke ngono masake kon milih. Wis ki waton bubrah.
0: Iki wis kewengen Kang wis ya ngono wis sesuk. Sesuk awan ngene iki.
1: Hah?
0: Awan dadi rada padang ngono. Ya ini jam telu lho iki wisan.
1: Nyambut gawe sedina sewengi iki nek udu dalang ora eneng kok kono maling kok sedina sewengi.
0: Wah, wis
1: ora ono.
0: Ya,
1: wis ya engko iki disulat.
0: Iya ya,
1: nek ora gorek kowe iki.
0: Ya mbok iki nyilih marodo, tak nyilih marodo.
1: Wis, bae iki wis. Wis jam telat banget. Wis, dasar tekan gon rondo saiki aku wong rondo, kowe piye le nembung?
0: Mas nyambut rae.
1: Lho, sampeyan wong ngajeng napa to?
0: Ajeng maling. Nah, wis dicili.
1: Wis, aku ngandel ngaku wis nyili kok. Ra ya meng muni wong mlaku-mlaku, maling ki mungsuhe wong rondo e. Ah rondo ki ngapa tengok-tengok ora ngenteni maling? Maling kuwi wedi wong rondo.
0: Wong rondo.
1: Lho, wani. Wong rondo ngenteni maling. Dadi maling ki kudu senepane nek ditakoni mlampah-mlampah ngono kok njut boloko.
0: Ngapusi ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Mlaku-mlaku kok bengi-bengi. Ngono.
1: Sapa?
0: Upama
1: jeneng. Mlaku kok bengi? Heeh.
0: Ngene kok mlaku-mlaku kok bengi-bengi. Wis, ngono.
1: Lawan ngantuk ngono.
0: Ngantuk ora turu.
1: Mas iki kok meh ngomong-ngomong. Gawe ane nek ora rampung wis di Sumat. Yo. Yo mlaku kae.
0: Ora jajal-jajal lho Kang.
1: Kole mlebu dina kae, le mlebu omah kae saka kidul wetan.
0: Pojokan. Ya.
1: Engko disarati merem.
0: Aku.
1: Ya. Angko nek ana wong alok, malu yang maling kowe kudu temlempek wit. Dina iki nase nang wit.
0: Iya.
1: Temlempek wit. Engko ora sing do ngoyak ora weru. Iya ta?
0: Nek ora weru ora kadani to. Rawro yo, rawro yo ben pomor sing ngoyak ki gebablas ngono ki wae kuwi pokoke ya.
1: Lah tok keploki kowe iki kok.
0: Ya.
1: Tok keploki gila aku nang kene ngono.
0: Ya ora.
1: Ane engko ora diantemi kowe. Kok selat suwe kok selat ora penak ya kok.
0: Ya
1: wis. Wis aja antati ya, yo.

Wah, kok jeneng omah sedina iki ora kaya adate iki. Adate iki cok bocah iki ya dodolan mrene. Pirang-pirang kok iki kok rumangsaku kok ya seje karo adat-adate kok wis sepi. Larak tenan to iki mesti aku wis. Lah wingi wis di anu lah kok teko meneh. Meneli. Lah. Lah wong ya agi brai. Kok aku kok munggat manggut ngopo kowe kok. Kene rene. Kowe tak kok jaga omah ngene nek ana apa-apa. Lah wong kowe iki ya anu nglintek wae. Neli. Kok nek ana wong jaga. Wah, kowe iki tak ingoni samendina. Lah. Jegok. Ora ana apa-apa jegok kowe. Ana apa? Loh. Ngati-ati ya wis. Wong kire kok ngati-ati ki lah ya wis. Wis tak pakani barang kok ya. Wah, wis jan aku ngojo ngisen sih. Loh. Iki lah. Jan wis ya wis ning tak kena tak kanca. Lah gek aku omah memang semene gedene omah semene gedene mengisine me aku karo Neli tok. Anggere yane kok wis mesti bengok-bengok ora ning apa-apa jegok. Rak ya nek nang wong jegok ngono kok ora apa-apa kok jegok kok get-geti atiku to. Jaga ning arep lawang kono ngono ora ning apa-apa. Nang apa-apa kok ora tau. Nguak-nguak-nguak-nguak-nguak.

0: Angger bayane wis aku wis ngantuk. Wah, wis ben tak turu kene wae cing. Nggon sepi.
1: Ancare iki patene mati. Ora tak nilih rek. Ning gak golek sinan rek kowe.
2: Dah munen.
1: Bene petung. Kan iki yo men lha wong maling go ancar kok ado ninjong. Dagangane mung jukir.
0: Ganggu-ganggu kowe iki kok aja-aja karo aku to.
2: Turu.
0: Mau kaya dia ngomong-ngomong iki.
2: Ngomong nang njut mak grobiak turu. Ngerti ra?
0: Iya.
2: Turu kaya mau. Heeh. Wis saiki tak wiwitane.
0: Arep mlebu?
2: Lho,
0: aku.
2: Lho, tak babahi. Arep mlebu cendela sesah ya awakku. Babah kene iki mpok ya.
0: Iki mbok ya aja iki tok. Iki, Kang. Mbok metu kono wae sing anu.
1: Metu nganti kodah ya kok aja omong wae to.
0: Karep mulu nek Senin iki karep mulu aku wis ra anu lho kuwi. Wis tak iki wis iki.
1: Wong dudu teke kok to.
0: Sing ngerti aku rak ra gelem to aku ketok kan.
1: Lah maling jerembukan wae. Kalau mesah
2: kowe kuwi wis medeni aja omong wae dungak
0: sik iki tak sumete po peteng sumete. Tak nyilih rek
1: kono. Aja mati tenan iki aku anggota sumat.
2: Wes iki entuk berkah sing kuwasa dideni sing bar sok kene iki lho wis jembah
0: kowe sing arep mlebu kowe
2: aku
0: oh iya aku
2: heh
0: aku
2: kowe ngenteni kene
0: ijen
1: kok piye wong loro kok
0: wis tanane kamu wasune jegok-jegok wasune jegok-jegok
2: aku ki tak mlebu iya ra
0: heeh
2: wis salah kowe sikilku tak otak-otakne sikil maling ki nek mlebu ki rak ora awake sikile. Nyamplok apa nek kira-kira sikile ki wis ora ketara. Wis tak mlebu ya. Oh. Biar cil dhewe ya.
0: Ya. Wis. Weh, duh, wah kok petenge kaya ngene iki kepiye? Kang. Kang. Nang jopo wis-wis ya ora awake aku. Kang. Weh, ra jan nek ora mlebu aku gek metu ngendi iki mau. Nah, lah kae sing turu sing di rumah ya cah kok kepenak men mas mas anu nyambut rae mas
3: halo
0: nyambut rae
3: baik ya wong kuwi
0: kula
3: lho nyawuk rae kula sapa
0: maling
3: lho
0: ajeng ku ngobori ini peteng banget nyambut rae
3: iso kuwi
0: nantangi to wonten
3: lho kowe iki sapa.
0: Lha maling kok sapa-sapa?
3: Lho, iki kok maling kok le manut wae.
0: Kulo niki maling tenan nek maido to, nek maido kulo kok.
3: Ora ono maling kok buka jeng di omah iki gek.
0: Lah sampeyan turu ya kepenak ngopun kit wau.
3: Kowe iki ajilerek.
0: Nggih.
3: Sing apa?
0: Nyu metobor niki.
3: Lho, aku dadi kowe jile apa dene?
0: Lha kok madang iki kok sampean niku kok
3: madang apa?
0: Le mlebu niki wae niku lho sini lawak niku sing jebul ngriko niku.
3: Kowe iki wong endi?
0: Ha nggih riko wetan gunung niku.
3: Lho kowe iki ndene ngopo?
0: Lho kandhani maling ngopo-ngopo? Wong kok bodho.
3: Kowe maling to?
0: Nggih.
3: Tak cekel kene, tak cekel kene.
0: Ya awi kok lho cekel.
3: Kene kowe.
0: Ning ampun ming kula dhewe.
3: Lho kok ame dhewe lah kowe jeng maling mlebu ndene kok
0: jebul. Iya kancane wong loro kok kula.
3: Lho kandamu sapa?
0: Pun mlebu dhisik ning
3: dalem bali.
0: Mriku wau.
3: Mlebu nang ngendi?
0: Mboten nggah sapa to?
3: Lah iki dadi njumuki barang-barangku nek ngono.
0: Ha nggih niki wau sajake.
3: Karo kowe, mari atane pira?
0: Loro.
3: Karo kowe?
0: Nggih kula teng jaba.
3: Nah, saiki kowe tak cekel, ya ra. Kowe tak taleni, coba nek kowe mlayu,
0: ya mboten ajeng mlayu peteng-peteng mlayu napa kebol. Mboten nek
3: iki kok manut maling kok manut wae iki gek. Saiki ngene, metu ngendi kancamu
0: metu ngendi? Mriki,
3: wong metu ngendi jopo?
0: Aku tak mlebu wing tenene jopo lan jopo niku peteng adem
3: to. Ayo
0: mlebu mriki. Kepethuk sampean niku kebenaran banget.
3: Yo.
0: Ngoten sak niki
3: wong e metu
0: mriki nggih.
3: Oh, ngono to. Ning kancamu mlebu kene.
0: Empo, nek ora ngandel mau kula golekke.
3: Saiki ngene, Pak. Ayo, saiki aku golekno kancamu ngendi nggone.
0: Wong mriki
3: Iki nang mburi ora ono ngene kok san. Iki mesti mlayu metu mburi iki mesti.
0: Napa ngene?
3: Kowe mesti ora gone ora.
0: Nek omah niku lapun genah
3: ngerti. Ayo mesti aku nek ora ngerti malah kowe tak antemi malah. Lho
0: nek le ngerti-ngerti.
3: Ayo saiki ngene bae, aku terno nang gone sing ngomahmu kancamu kuwi. Ayo diterke ngono bae.
0: Kok anu dintasi jeng-jeng mau dadi ketemu ta wis.
3: Lho, jeng-jeng ngene ya
0: makanya kita sih teng delik teng buri.
3: Buri kita keluaran ono gitu.
0: Kok naik lumba kok betul aja aku loh. Wong muni kang saya ini menyang mulai bareng nih kok. Kau ketiri sipang kang.
3: Loh,
0: buat di pada sih buri nih kok.
3: Loh,
0: apa menek menek no pribum.
3: Kita tak gulek kau orang yang ngondo apa apa.
0: Wong di kau lebih menek buat nang gua domen iso kok.
3: Ayo, saya ingin nih bay. Aku tutur nong main yang di.
0: Wong geng geng kau.
3: Ayo, friend.
0: Kau. Bersama Rian.
3: Loh, amat teman tak gandeng bay.

0: Wis, Ben. Tak tinggal bocah kemau. Tak ampirana ya nyilakani. Wong sepur kok kujak golek pangan malah celemongan ora karu-karuan. Ben, iki rada mrentel iku nggawa. Wis tak simpene, tak terus turu, sesuk diitung, wis ora tak dumi lah. Wong tak gendeng kowe kok.
1: Ngendi gone ngendi?
2: Mriki. Loh, mlebet iki.
1: Ngendi?
2: Enggak. Napa sampean ngentos iki?
1: Lho ora, kowe pancen digugahke kowe ya, tak tunggoni ngono. Ayo.
2: Kang.
1: Sapa
2: sing ana daya, Kang?
1: Sapa ayo?
3: Aduh.
2: Ya tas melayu kok turu iki kepiye iki tas melayu
1: iki. Ben angop ngono kok.
2: Angop wong akeh tas melayu-melayu kok angop. Mboten iki.
1: Sapa sing melayu-melayu?
2: Ki ana daya, Kang. Sing di omah.
1: Sing di?
3: Ngopo, Cil?
2: Ya ngopo. Lah ngene iki kanca kula ninggal.
1: Aku angop.
2: Angop ning edok-edok aku niku. Wong tas melayu-melayu kali kula.
1: Lho iki mari karo kowe to.
2: Lah ngene iki sing ajak-ajak
1: kula. Sapa jenenge? Sapa jenenge?
2: Iki mantak kon niku.
1: Ayo.
0: Eh,
1: monggo, Den. Aden-aden apa? Maling.
4: Iki sapa to, Cil? Urung tau tepung kok njuk nesani aku ki ngopo to?
2: Sing di omah.
4: Sing di omah ngendi?
2: Sing tok bolong omahe njuk kowe mlebu karo aku. Pedhok iki aku nyilih rek wisan.
4: Kapan?
2: Ya mau bengi kapan-kapan.
0: Lho, ayo.
5: Kowe lah cilaka tenan ta.
2: Diling-eling, Kang, diling-eling.
4: Kowe iki tangi nglindur kowe iki. Wong aku rong dina nang omah wae. Kok bengi-bengi canang di?
2: Orang dino agi tas kue tak golek ra ketemu. Angin niki si tas mulih niki.
1: Di?
2: Angin niki.
1: Aku lihat ni orang dino lalu-lalu.
2: Ngapusi.
1: Ngapusi.
4: Iki tungen-tungen to Joko Jokono. Iki sapa lan wong ngendi?
1: Aku sing duwe omah. Iki maling yang mlebu jelerek karo aku.
2: Mulai kowe.
1: Nah. Kowe mbabah gonku.
4: Nah, omah sama niku pundi.
1: Loh. Kok malah takon
2: iki mau kok lali aja sing tok dongkal-dongkal mau kok.
4: Nah.
0: Piye? Gawat tenan ki.
2: Kowe tenan kowe
4: tok. Cake wangune tas mangan lombok ki. Kok le ngoceh kok keras.
2: Main urusan iki gampang.
4: Kowe kuwi kapan le kepeto kok dadi tak tepungke. Kepiye to cok nyilakani to?
2: Aja greget le kowe.
0: Engko kowe tak dumi meneng.
2: Aku wis konangan kok dumi-dumi wis tak dumi. Kok dibalekke wae njaluk sithik. Ngono, sing kepenak ki ngono kuwi balekke.
1: Iki ngene ya ora. Iki aku njaluk apik-apikan lho. Nek aku ora apik-apikan, nek aku kejem, nek aku mangkel, kowe tak undangke Pak Lurah, ya ora?
2: Lah undangke no ngeten.
0: Lho, kok. Ngono
2: Kang, pedak repot awake dhewe
1: ngono. Ha, mlebu kowe aku ki karo kowe ki ra ngene tetep apik-apikan lho. Nek kena tak apik. Wes iki ora kowe tak sangsarake ning nek kowe iki ngguguk rumangsa bener amal aku tak tindakke apa kewajibanku ngono.
2: Ya.
1: Ayo
0: pun ngaten iki tegesipun. Kula kok inggih mboten badhe anu mukir lan mboten badhe mbelila. Gandeng menika kula menika asrat ketujuan kula namung badhe gegesang rencang kula menika.
1: Gegesang kepiye?
0: Kula jak pados tedha. Adine malah gugah sing di omah niku anggepun apesin niku jebul niku ora wong sekeng jan wong strip.
1: Nah.
0: Anek wong genah-genah jak golek pangan entuk lah kok malah kandha sing di omah.
2: Ayo nek pangan nyambut gawe sing lumrah kok wis semono ta men iki didiat-diat.
1: Didiat apa?
2: Angge
1: niki. Lah kowe wong elek. Kowe iki wong elek wong wis apik-apik kok kok didik dadi maling.
0: Ampun ngoten.
1: Lho,
0: kula wani jihad niku betenen ana wujute.
1: Wujud kepiye?
0: Nek ora ana niku ra ya ora ana sing tak jihad ta. Hari ku gelem ta.
1: Gelem ku sange wedine karo kowe.
0: Ana padang kok wedi. Sedhi wedeni apa?
1: Gawang donya iki nak ketok liyane maling ra ana.
0: Lah apa?
1: Lah kok malah takon daya kowe wis gawe apa kok jebul.
0: Lah wong kula gaweane niku ama duduke
1: liyane kuwi ngono.
0: Apa liyane?
1: Bocah wis apik-apik emoh. Ya ta wis apik.
2: Ngoten denek dijak omong sampean kalah wong niku ngayal. Apine nggih digebuki mau.
1: Lah sing ngebuki jeneng wae. Ngompon
2: niku sing ngompon niku.
1: Mbok nek digebuki ngaku. Apa tak aturke nek sing wajib.
0: Ning digebuk niku kula ya janji lho.
1: Piye ta?
0: Nggon awak lho.
1: Lah gebuk kepiye ora nggon awak gitu.
0: Ngono. Engko nek ngebuki layangane ora perlu ta?
1: Nah, kuwi ya ora bener. Ane ora krasa awakmu. Ning ngene saiki, kowe ngaku apa ora? Kowe mau njimuk barangku apa sing kok gawa?
0: Angge mung ngake entuk kendhil.
1: Apa?
0: Niki wau anggepun kok kandhake. Dereng jupuk liyane ming
4: Gini ku bekakas gelas piring. Wong kula lek ketok suwi mau jujuk pawon niku terus madang.
1: Tenan ta aku wis.
4: Nyangkel. Nggih menyang kula niku wong loro niku ya ngintir-intir nika ngoten.
2: Ana suwi.
1: Nah, aku rak mesti kowe malah ki mesti nyanyi aku sing teko pangan kuwi.
4: Lah nggih setek sameng ning sing waras mingkari segane.
1: Lah alawuhe
4: jangane niku wis ke
1: lho
4: napa wonten tempe
1: kok ya ana
4: tempe kok wis metu wulune
1: kok metu wulune
4: arek jamur to
1: mulane lho aku terangane kowe kowe njumuki tak karepmu dhewe kowe kok ngono kuwi
4: ngono cil dadi awake dhewe iki wis keseksen dene sing wajib
2: wis tenang
4: lan ya wis dibatas karo sing gawe urip wis ora entuk calon jukuk kuwi
2: nah
4: lan calon jukuk kuwi dudu sak mestine sak bener nek ora wong kepepet.
1: Yo ya rah.
4: Yo sebab nyolong duweke wong lena kuwi karep ya seneng-seneng wae. Yo nek sing kecolong ki wong duwe nek wekeng kaya ngapa rasane.
2: Lho kok malah ngene keterangan ngono.
1: Mula dene janjane wah kowe iki maling kok malah kaya keterangan kaya ngono. Mula kowe dijenengke maling ki njumuk amale wong sing ora eling padane
4: ngandel
1: para turu. Lah iki aku ora eling. Lah kowe sing dadi maling. Mula kowe dijenengke maling ya kaya ngene iki. Lho, ngerti ora? Dijenengke maling mbok ora dadi maling.
4: Lah kon dadi apa?
2: Ya wis saiki ngono Kang, wis aku wis wiwit biyen iki ya wis emoh. Saiki
4: pancen mona kowe.
2: Awake dhewe luput jera dikapakke. Ngene awake dhewe ora oleh pengajaran ndak tuman.
1: Oh, nek pancen ngakoni wong apik aku nggih, ayo weh ngono.
4: Ya saiki aku kantarane karo kowe, Cil. Ya sumpah.
2: Ya.
4: Dina iki aja nganti nglakoni maling.
2: Wis,
4: sebab maling kuwi ora ana patokane. Kuwi mung wong seneng.
1: Lho.
4: Ora ana batese to. Dadi mari iki wis ora nganggo. Maling entuk ukal ya maling meneh. Dadi ora nganggo rampung.
1: Maling.
4: Nututi kebutuhane wong urip, kuwi mbok ditumpuk pira wae ora rampung.
1: Nek wis ngakoni, wis.
4: Wis,
1: nggih. Nek dibalekke kabehe dibalekke.
2: Nggih.
1: Heeh, dipasrahke. Aku yo ora piye-piye.
4: Nggih, kula ampun gawe perkara nggih.
1: Kapok
4: pun ngoten mawon kula.
1: Kowe nyambut gawe aku le.
4: Nah, kula nggih nderek pindah.
1: Yo.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno tase wonten ing acara Mari Kangen. Lan salajengipun kalau sampun katareken motor-motor cilik laras Lendro Patat Songo ugi ladrang Lolo Gandrung Semarangan laras balok padat nem lan salajengipun semoga langsung tindak dateng Surabaya ngaten nggih ibu kota Jawa Timur ngaten kanthi midhangetaken brejegan Surabaya laras Lendro Patat Songo ingkang badhe dipun sambet kalian lelagon es lilin laras balok padat nem ingkang astainipun dipun aturaken kalian Karawitan Condong Raos semoga

tasih wonten ing acara mari kangen ugi tasih wonten pinten-pinten tembang menika nggih ingkang badhe tembang utawi gending ingkang badhe kan katraken menika nggih ugi mbok menawi wonten lagon selendang biru laras lendro padat sanga ugi wonten bawa dandang gula lek suling ketampen langgam meh rahina laras balok padat 6 ingkang sedayanipun badhe dipunaturaken kalian karawitan condong raos ingkang ugi mbok pilih dados gending-gending panutup ngaten nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika ingkang mugi-mugi saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami saha saged dados sarana nguri-uri utawi ngelestentenaken budaya Jawi. Matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami nggih ingkang tansah setya tansah midhangetaken acara mari kangen dinten menika mliginipun wonten ing dinten Selasa sakmenika nggih tanggal 16 Juni lan sabibaripun mangke tansah sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken ugi sami request wonten ing Pro Dangdut ingkang makin sore makin asik wonten ing Pro 4 RRI suara matur wonten ingkang sak kathah-kathahipun kula aturaken dumateng panjenengan sugeng pepanggihan wonten ing Pro Dangdut mangke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih dugi wekdal punika kita tasih pinaringan nikmat, pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, pinaringan rezeki, pinaringan iman. Lan ingkang utama nggih menika pinaringan nikmat iman, mugi-mugi kanthi sedaya nikmat ingkang sampun kita tampi punika manfaati barokahi dhateng kita sedaya. Dadi nikmat niku wonten nikmat sing barokahi lan wonten nikmat sing dadoske fitnah. Jadi nek nikmat niku sing barokahi, sing manfaati, sing dadekke manfaat, duweni manfaat, niku dadi nikmat sing tenanan. Tapi nek pikantuk nikmat malah dadekke fitnah, adoh kalian Gusti Allah, dadoske lali marang pangeran, dadoske lali marang kewajiban, dan niku nikmate malah dadi fit. Fitnah. Jadi sing asine nikmat malah dadi tapi mugi-mugi nikmat ingkang kita tampi niku dados nikmat ingkang barokahi. Ya menika nikmat ingkang saged dadosaken kita parek dhateng Allah, imut dhateng Allah, dadosaken kita taat dhateng Allah lan taat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Dumateng para bapak, para ibu, para pinyarso RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilih kita kesan wonten ing donya niku ora langgeng, dadi ora sak teruse. Wonten patesan umuripun. Dadi donya niku sifatipun fana. Fana niku bakal rusak, mboten kekal. Deh, mboten abadi. Lah termasuk kita wonten ing donya niki mboten selawase ning bakal balik wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula diibarate kun fid dunya ghoribun ka'annaka ghoribun au 'abirun sabil. Ya. Dadi yo sira urip ing donya kuwi kaanaka ghoribun au 'abirus sabil, kaya wong asing, kaya wong sing lagi teko, au 'abirun sabil utawa musafir. Dadi urip teng donya niku gesang wonten ing donya kuwi kaya dene musafir. Nah, tiang musafir itu kan tiang pinggang lelungan. Lelungan itu mesti bakal balik wonten ing asale. Lelungan itu ya ada wates wektune. Jadi lelungan itu ya ada sing sedina, rong dina, telung dina, wonten sing seminggu, wonten sing sesasi, setahun. Iku lelungan. Mengko bakal balik wonten ing kampung aslinipun. Nah, kita wonten ing donya itu ibaratnya kayak wong lelungan. Ana sing umuripun 40 tahun, wonten sing 50 tahun, wonten sing 50 tahun, wonten sing 50 telu, wonten sing 70 niku.
Lah niku kabeh sedaya niku bakal bali wonten ing kampung aslinipun. Wonten pundi kampung aslinipun nggih menika wonten ing alam akhirat. Mula wonten pit-pitakenan min aina ila aina aina. Jadi saking pundi asalipun kita sedaya arep nendi bakale, terus neng endi saiki, terus ngopo sing dilampahi. Nah, niku termasuk pitakenan ingkang kedah kita jawab piyambak-piyambak niku nggih. Jadi min aina saking pundi kita sedaya niku saking pundi? Kita sedaya niki aslinipun kan dereng wujud, dereng wonten, terus dados wonten. Niku saking Allah Subhanahu wa taala dipuncipta dening Allah. Sing asline ora ana dadi ana, sing asline ora wujud dadi wujud, niku sing mewujudke Allah Subhanahu wa taala, sing nyipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing asminal antam wa ilal maujud.

Iyawit sehilasanin kustinggang wakung yanipun poro pamiyarso RRI Semarang maliki perumpat budaya pawijengan kawiryawan kebagas kuarasan sarto kayuanan tansah sumundu penjenengan sedoyo suhu kuku poro pamiyarso iya wilujeng pepanggian kalian kuku adat saben ribut saking kliko Boyolali atur giaran ingres Sekar Binabar mengkuwerdi Sekar menika tembang Binabar nutekesipun kawerdi ageng malah kepareng matur yanipun para pamirsa Sekar Binabar menika pancen dipunugungaken kalian kanca-kanca budayawan mligi brang wetan saking laladan Pati Kebon Arjo menopo dene jati pohon Purwodadi utawi Grubugan sak mengetan ngaringan randu blatung luro wah menika sedaya sami ngagungaken dateng perumpat mliginipun dateng ing res Sekar Binabar yanipun para pamirsa kang menika inggih wilujeng dalu wilujeng midhangetaken kanca-kanca budayawan lan matur nuwun panyengkuyung penjenengan mliginipun giaran perumpat ingkang pendak Selasa dalu kusuwan wonten ing RRI Semarang para kadang rahayu ingkang sami pinanggi nglajengaken atur nyanipun para pamitri budaya wondene surasing Sekar Binabar menika para pamirsa arupi menapa iki kekompakan kekelempaan saking kepedaan tuin cecuplikanipun kasusastran jahe ingkang namung sak perangan sak penarangan alit ingkang sami wonten gegayutanipun kalian cariyos sutawi dongeng wadhanipun ing dongeng keyong kayan kancil saikul wonten serat Kendro Martono hiasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara sekawan misuwur karo sakwedo taman iki serat ulang reh hiasan ing sinuhun Kanjeng Susunan Pakubono sekawan misuwur karo lantase kathah malih nyanyipun para pamirsa hiasan-hiasan dalem ingkang pinunjuk mangke sedaya kala wau ingkang dados menapa iki perlambang ing reh rembak kawruh kejawen Jawi miturut gegebenganipun kajaten Jawi senajan to mekaten nyanyipun para pamutri budaya saestunipun inggih mboten baen-baen pakarti pangusa asih ing kasusastran Jawi menika jeringkang saged amuningani namung nyanyipun para jamburing sastra srana tabri makarya tuwin ingkang sampun bebles ing kawruh sarta kulino ngolak alik ndudah sarta nduduk isu ndudah sarta nduduk kabudayan adiluhung Jawi menika panuwun yanipun para pamitri Sekar Binabar menika saged dados srana iki minangka panpaning pambukti tumrap pangudi dhateng kawruh kejawen jelajengipun kula minangka dados talang minangka dados talang margine nilen-nilen tertaning turta wening saking sumberipun ingkang tundhonipun saged gemrojok dados grujugan ingkang gampil tinadhan sarta lajeng kenging dipun angsu dening sok sinten kemawon ing peparing

Borobami Arso iki lukinjah raos. Sampun nampi dawuh pengantikanipun pengarah acara, kula inggih kadhawuhan ngaturaken ing rebabagan giaran Sekar Binabar. Para pamirsa, wonten ing ngriki kula tasih memetri, dhateng keparengipun sawargi, penyanyipun Kanjeng Raden Mas Haryo Yosoh Dipuro Niko Yas Luwun Sewu Sentono Dalem Karaton Surakarta jaman ing sini nangka kalih welas menika ngasta wonten ing Sanggar Pasinaon, pembinaan Abasa Jawi Karaton Surakarta taun 1912 sekawan yang ipun sampun ngasta wonten riku kanthi penyanyipun Kanjeng Raden Mas Haryo Yosoh Dipuro dawuh puncara ruming bangsa dumunung dumunung neng luhuring budaya awewaton dumadosipun titah menungsa Jawi. Kamila wonten ing mriki dhateng nyanyipun para pamutri kula bareng badhe matur nggih lumantar tembang dandang gulo. Seratipun serat Ulang Putra Yayasan KRMH Yosoh Dipuro Humas Karaton Surakarta. Yang menika dhateng nyanyipun para ledha kuno wilujeng midhangetaken.

Margo, nunut iku tegas njak lari dadya nama swarga yen tetesing luhur winastana anaraka.

Penyalipun poro pamiyarsa, nggih mriku namung imboten kok pangunek-unek, nanging menika wulangipun poro luhur penyalipun poro pamanten Bedhaya. Wus pinasti wanita puniki. Wus dadi jatene wanita menapa Yayi Putri penyalipun poro pamiyarsa. Dadi wadah wijiling tumitah. Dadi wadah wijiling tumitah menika tegesipun panggenanipun ingkang kepareng napakaken si putra wonten ing guwa garba. Mijil dadi wijining tumitah, tumitah menika wong titah. Den aji-aji wajibe. Deni supaya aji-aji menika kinaringan wajibe menika sampun dados keparengipun. Nuwun sewu dhateng menyanipun para pamitri. Keparengipun penyanyipun Kak Kanjeng Raden Mas Arya Yasadipura, putri iki aja disia-sia iki. Putri menika aja disia-sia, diaji-aji. Awit menapa pas penyanyipun nindakaken. Nan nindakaken ing reh tapa bratane si jabang bayi wonten ing guwa garba. Watak suwarga manut. Janipun para pamitri menika janjanipun namung kirata basa kemawon. Jaman rupiyin menika Piyayi Putri nuwun sewu diarani swarga nunut neraka ora katut. Nggih, menika jaman rumiyin. Janipun para pamitri won sak mangke mboten. Samudayanipun manut gegebenganipun piyambak-piyambak. Kakung manut idheping kakung, putri manut kewajibaning putri. Wonten mriki watak swarga nunut rumiyin. Watak swarga nunut. Nunut iku tegese njalari, sing diarani nunut lho njalari. Njalari babakan menapa para pamirsa? Dadi asma swarga. Nggih. Swarga menawa ras keca, menawa namung gegambaran nyanipun para pamitri. Namung kegambaran yen ngangening swarga mrene ngaten menika iki dadi ana nama swarga yen tetesing luhur sing dipun wastani tetes menika trah nyanipun para pamitri ingkang dipun wastani tetes menika trah turun nggih turunipun pramila wonten ing naluri kacang mangsa ninggalo lanjaran ngaten menika. Niko kalau rumian kurang kesiaran jagat pedalangan dengan RRI Semarang. Iya, namun kalau dudah pakai semeniko, jadi nomo swargo yang teteseng luhur, yang kui trai luhur, iki badan ini pun badan luhur, mesti nyanyi pun poro pamiar sok. Ih, nuwun saya ingi meleset tombo ten kata, nanging ngepleki datang lekasi pun tiang aspuh niko mesti. Pramila mun derek ngatos-atos nggih kagem janipun para pinter, kagem menipun para bapak ibu, penyan menika wilujeng nanging dipun tenggo nggih, dipun tenggo, dipun DP dening penyanipun para putra-putra panjenengan. Dadi asma swarga yen tetesing luhur winastanan neraka. Nah, winastanan neraka menika menapa penyanipun para pamitri? Yen nganti kleru, yen nganti kleru cak lan tumindakipun piyantu sepuh utawi ingkang dipun telat dening putra-putra sedaya kala iki mangke badhe mlebetipun mlebet wonten ing neraka jahanam nyanipun para pamitri. Monggo pemake mawon ingkang mastani dhateng nyanipun para lebda kuna neraka kuwi sing kaya ngapa, swarga kuwi sing kaya ngapa. Kula mboten sisa matur nyanipun para lebda kuna sampun saged minastani piyambak nggih saged mastani piyambak nggih lamun amadai asor soring budi lamun amadai asor soring budi asor soring budi menika dhateng nyanipun para pamitri tumindak nggih tumindak menika menawi dipun rumiyini utawa didisiki krana mboten ala landesan pitutur luhur. Ih mangke badhe menapa penyanyipun para pamitri badhe kecelik budinipun. Badhe kecelik budinipun sapa temah dados asor soring budi.
wiji aneng pro priyo sampun cetha menih. Menika menawi wiji menika saking penyanyipun para priyo nggih. Priyo ingkang gentur kasutapanipun menika. Dhateng nyanyipun para pamirsa menika pote ingkang sesa pisan nggih serat Ulang Putra yasan Kanjeng Raden Mas Haryo Yasa Dipura. Nggih. Humas Karaton Surakarta menika jaman ingkang sinuwun Pakubono ingkang kaping 12 menika.

0: Jejeripun Prawiguna sami. Tegesipun penyanyipun para lebdo guna sedaya. Ih, budayawan. Dungkapatur kula ngajeng penyanyipun para pamtri kuncara ruming bangsa dumunung neng luring budaya. Mriko minangka cecepenganipun panjenengan saha kula Prayagung Budaya. Amituhu ing reh tata krama. Amituhu menika nindakaken ing reh tata krama menika wulang luhur saking para jambur ing reh Subasita kalian penyanyipun para andhan. Marsudi kasusihane. Marsudi menika ngupaya golek bapa-bapa kasusilane. Susila menika penyanyipun para pamtri, Susila menika anaraga, utusaning budi, utusaning batin nandukaken dhateng ereh tata krami menika nuwaken ing Susila. Naraga kang satuhu yang dipun wastani anaraga menika ngaten penyanyipun para pamtri mulo komplitipun utawi jangkepipun wilangan nanging gandeng menika kabetah kaguru kagerba dening guru wilangan wonten ing gatra sekawan menika namung naraga iki utawi nuraga ing jangkepipun anuraga kang satuhu. Anuraga menika mboten tebih saking kasusilan penyanyipun para pamtri. Anuraga menika ih samudayanipun katata kanthi permati ing reksangipun. Nebihaken dhateng raos panyendhu menika nuraga. Ambeksa miwah pra pangrawit lamno menapa menika namung kangge pra lampita penyanyipun para pamtri. Samudayanipun pambeksa kalian kanca wira pangrawit utawi wira pradangga menika sampun sunduk penyanyipun para pamtri. Pamnipun pambeksa nindakaken beksan karonsih. Beksan karonsih mawi gongso kesang dipun tabuh dening kanca-kanca wira pangrawit mesti menapa patetan pelo gangsal menika lajeng pangkur ngrenas menika sampun dipun bakokaken. Pramila wonten ing ngriki ambeksa miwah pro pangrawit menika minangka pro lamita ing inggil kalian ngandhap menika dah jumbuh. Mila sabetipun rembak dhateng menyanipun para pametri budaya ngereh anuraganipun wonten resa dalem Gusti Kang Maha Kawasa kalian gelaripun pambudi wonten ing alam rame dipun sundukaken. Ngendak gunaning liyan mboten dipun keparengaken. Budaya mesti ruruh rereh semeleh penggalih disenggol ora tau males dipun awon-awon nggih namung kendel kemawon menika Prayagung ingkang budaya nyanipun para pamtri ngendak gunaning janma saya malih mboten ate nggih kandhih budi luhur awit saking menapa nyanipun para pamtri uruping menungso menika menawi sampun nyandang budi luhur budi menawa ing pambudi kang ngambabar endah menika budaya luhur menawa budayanipun luhur menika kandhih budi luhur utawi sampun wonten menika adek-adekipun wonten ing budi luhur penyanyipun para pamtri tan digang digung diguna menika mangke wonten ing manawi mboten klinto wonten ing tembang gambuh penyanyipun para pamtri seratipun serat Wedhatama menika watakipun kewan-kewan menika digang digung diguna digang menika digang prolambitanipun gajah hidupipun agung inggil tur duwi gading rasa lan telalenipun digung menika tegesipun ngendelaken dhateng menapa-menapanipun sentosa budi adiguna menika prolambitanipun sawer utawi ula mandhekaken dhateng semburipun menika pandigang digung diguna penyanyipun para pamtri budaya marang matur niki Prayagung ingkang sampun luhur niki samudayanipun sampun ngangge ing leh piwulang suci saking penyanyipun para luhur menika mesti mboten badhe samudayanipun digang digung diguna menika mboten wonten.
1: Iye,
0: upamiyo sampun kados ngendikanipun para sepuh. Pari ku yen isi mesti ndingkluk menika. Dados prayagung menika menawi pinter menika nggih dipun menapak-menapakno nggih namung kendel kemawon nggih mboten menapa-menapa nggih. Nunam kula lamito nyanipun para pamestri. Mapan iki uwoh pangulaing budi budi nganti meneng tan tengguh ing reh pangajab digang digung diguna awit menapa pangulaing budi sampun buntas nyanipun para pamestri. Dadya jiwa budaya menika ingkang dipun esti penyanyipun yasa serat menika Kanjeng Raden Mas Arya Yasadipura menika dadi wong sing dadi wong budaya ngaten. Wong ing pamikir ngambah barindah. Nggih. Padha ingkang angka 3 nyanipun para pamestri. Lampahipun prokajiwa Jawi wenang darbe lungguh

Samestine budayane reki. Samestine kados penyanyipun para pamirsa sedayanipun. Den reksawa murni den waloka. Budaya Jawi menika mboten saged kecampuran menapa menapanipun nyanyipun para pamtri murni. Mamprih tetep lestarine. Mampir tetap lestarin mo tuladanipun janipun poro pamitri wonten meparingipun poro luhur iki Sekar Dandang Gulo seratipun urang reh paring dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubulo sekawaning Surakarta pamedhare wasitane ngati menika ingkang sinuwun Esti ing reh tembung lan caipun lan wulangipun menika mampir tetap lestarine yuwa kong siwur tinambrung. Yuwa kong siki aja nganti warki awor tinambrung ki dadekke murak marik dadekke campuran tinambrung menika budaya saking liyong nagri wonten mriki nggih budaya iki budaya sampun mastani saking liyong nagri saka ngonco negara santosakno jejernya santosakno jejerna jejernya tegese jejering budaya samenipun budaya Jawa iki monggo jejering ringgit purwo inggih dalangipun ingkang sentosa jejering ringgit yang inggih pelakunipun ringgit tiyang lan sanes-sanesipun nyanipun para pamtri ananggul kang dudu ananggul nyadangi nyadangi kang dudu-dudu paniku uwas kang dadya paniku lajering ngomong uwas menika kang dadya wajibing pro pang wajibing pro pangemban miwah pametri lawan iki pangemban lan pametri wonten kantun piyambak pelaku nah menika kados kula ngaten menika pelaku janipun para pametri budaya kula ngemban nggih dereng wani metri nggih saya kirang prayogi dinamung derajatipun ribut ngaten kula namung pelaku-pelaku seninipun janipun para pametri budayaning priyangga tegese budayane dhewe atur menapa nyanyipun para pamtri ing wastanan tembang jinarwa menika Sekar Binabar katur dhateng bapak kula ingkang lenggah wonten ing Boyolali Haji Suyono SPD ibu lan putranipun keluarga PGRI ing kecamatan Klego sedayanipun budayawan Tanjung nyanyipun Bapak Jumirin lan penyanyipun Bopo Ibu Ngonjau penyanyipun Ibu Rubiah dirungokke ya Bu sesuk dicakke nembang sesarengan kalian kula penyanyipun para pamitri budaya saking pengarah acara tasih wonten wekdal iki menika kula lajengaken tembang Dandang Gulo serat Wulang Putra yasan Kanjeng Raden Mas Haryo Yasa Dipura Sanggar Pasinaon Pambiworo Karaton Surakarta Adiningrat Pada ingkang angka 6 Agemono pepaline Gusti

lan pusaka kedhaton ning menawa dipun rengkuh dipun pepun diamber kae lamun

Oh, kemana papilinging Gusti? Dawuhipun ingkang Maha Kuwasa. Yen budaya iku ora beda, dados wae ing pamikir ora beda, nyanipun para lebda guna lan pusaka kedhatone. Nuwun sewu dhateng penyanipun para lebda guna, kula kok boten ngegungaken dhateng pedamelan kula menika boten. Pianipun para pamentri boten ngegungaken dhateng wah budaya kuwi ngene ngaten boten. Namung pancen menika estu dawuhipun para luhur nyanipun para pamentri lan pusaka kedhatone kaya jimat iki pusaka kaya gaman ingkang manggen wonten ing kedhaton. Tuladhanipun nyanipun para pamentri budaya wonten ing nggih tembang pangkur samunipun singgah singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir. Nadyan to menika tembang pangkur nyanipun para pamentri manawi dipun agem dipun tindakaken dening penyanyipun para nusa Jawi. Nyatanipun menapa penyanyipun para pamentri nggih saking Gusti ingkang murbung dumadi pinaringan wilujeng ing sedayanipun. Aja padha angrencana ya ingsun jatining urip dumadi saka nu neng-nenging cipta kang angsa ning tawang-tawang prajaku sinebut pura kencana pepagere rajekusi. Menika ulangipun para luhur nyanipun para pamrih nyatanipun inggih saged minangka tetameng gesang murih wilujenging lampah. Selajengipun dhateng nyanipun para pamrih gata selajengipun manawa dipun rengkuh yen ditindakake menawi dipun remkuh nggih dipun pepundi hamartani nggih nadyan to Jawa kala dipun pepundi sami-sami menawi dipun tindakaken nyatanipun nggih milujengaken ning nggih ning nyanipun para pamtri lamun sinio sio lah yen disio-sio tembang dandang gula kuwi apa ana kidung rumeksa ing wengi apa kuwi tembang kuno kamenipun nggih monggo menawi penyanyipun para budayawan badhe ngendika mekaten iki mangke dipun tampi kemawon halatipun iki menapa ing badhe kedadosan lamun sinio sio tuwuh halatipun halat menika inggih nuwun sewu bab pinten-pinten mati punca iki menika mila prasatyang budaya pramila dhateng penyanyipun para olah budaya pepetrinen uwoh pangulaing budi pepetrinen olah pangulaing budi manut kalian keparingipun budaya wae pamikir kang ambab perintah kala wau ing slam

ngugung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

ingkang kadamel saking kajeng benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya.

kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carito wayang kritik kapendet saking carito Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresna mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekani. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Pamirsa sedaya panjenengan tasih medhang ngetaken giaran Pura Patiara Semarang lan salajengipun kula dherekaken panjenengan dalam menika ing acara wawasan buku Jawi sesarengan kadang Arya Seno ingkang badhe ngaturaken seratan kadang Sri Adi Harjono kanthi carios ngandhek lakune srengenge perangan kaping sedasa. Semoga sugeng medhang ngetaken.

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahanda babatanipun tat ingkang urping dumati, Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih, ingkang sampun peparing sagung prabotan gesang dumateng kita sedaya, kacih no ngantos ing titiwan ci kalenggan menika, kulo dalasan penjenengan maksih dipun keparengaken pepanggian lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan niko ing pangajap uhung kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing manci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wontening palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kaliyan Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dadkinasing Gusti, ing titipan cipekdal menika kula sampun marak sowan malih saperlu badhe ngaturaken acara waosan buku Jawi kanthi anglajengaken ira-iran ngendhek lakune srengenge perangan kaping sedasa anggitanipun sedherek Sri Adi Harjono ingkang kapethik saking kalawarti panyebar semangat. Ingkang punika mbok bilih panjenengan sami nedhengipun sumene ngimur-imur manah nginggar-inggar sariro wonten dalemipun suang-suang, mugi atur kasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng lenggan saha sugeng midhangetaken.

Inggih sak suing gending kolo mugi sagung poro sutresno tetepo cecaketan kalian pro 4 RRI Semarang wontening waosan buku Jawi. Kulo sampun satoto lan siyoga tumunten badhe nglajengaken waosan buku Jawi kanthi irah-irahan ngendhek lakune srengenge.

carita ing sisih liyo. Ing kutha krajan Doho, Empu Tapa Palet lan Prameswari Maharupini bebasan kere nemoni malam. Tanpa pepindan bungai jalaran, wong-wong kuwi saiki bisa uwal oleh laku cidro. Sesebutan Prameswari lan Pandito Wiku wis sirna kalimput ing nafsu kuwadagan. Ing kamangka sing diarani nafsu syahwat iku pikolae mung nikmat sak uwat, ora banjur kantil, ora bisa ilang, nanging kumantil kantil. Mula tansah ngonjo-onjo wekasan kaya ngombe banyu segoro, saya akeh ngombene saya tambah-tambah ngorongi sedengi tumrap Empu Tapa Wangkeng angger-angger kabrahmanan kaya angger-angger kabiksuan kang kamot jroning winaya pitaka ing agama Buddha wis ora nyantel babar pisan. Winaya pitaka iku perangan saka pustaka suci Tripitaka. Winaya pitaka, Sutranta pitaka, Abhidharma pitaka.

gocap, cekel kuru welut kaya kangelan anggone arep ketemu karo Mpu Topo Palet. Nanging bareng dungkap wayah sandiyakala wekasane, dheweke bisa ketemu lan Mpu Topo Palet ing dalem kapanditan. Bengine wong-wong kasebut lagi padha rerembugan. Wah, sareng dados paran prakarajan priantun luhur kok lajeng angel sanget dipun panggi to nggih. Pamelai cekel kuru welut sembrono parikena. Ora kok ngono. Ya kapinujon akeh sesanggeman sing kudu ditindakake wae. Mula ya kudu ngenteni ludange. Ana wigati apa teko sajak kusung-kusung. Awrat ngendi dawuhipun Bapak Mpu Topo Angkeng. Kula kautus rembagan perkawis utang. Oh, ya ya ya. Iki rak wis wayahe lebar panen pari gogo. Dadi kowe arep nyoro utang. Saiki ya kene. Endi duwite? Mengko tak balekne marang sing duwe duit. Wah. Tumanggape Mpu Topo Palet nyicil ayem. Wah. Boten nyaur utang. Boten nyaur utang, Bapa. Namung kapurih nyuwun onjot. Awit pancen gogo taun menika angsal-angsalipun melorot. Boten kados biasanipun. Malah-malah menawi saged utangipun Bapa Mpu Topo Wangkeng menika dipun bebasaken kemawon. Oh. Gletek petele jebul ngono to. Jaluk onjot iku priye? Lah wong sing duwit-duwit kuwi ngertine bubar panen gogo iku kok disauri kok. Apa meneh kandamu? Kok utang kok dibebaske? Jare sing duwit-duwit lagi ngadepi butuh gede dhewe. Dadi cetane ya ora bisa. Pokoke duit kudu disaur genep 10.000 kepeng. Waduh. Panjenengan rak pirsa, Bapa. Arta menika mboten kagem Bapa Mpu Topo Wangkeng piyambak. Nanging kangge tetulung dateng tiyang-tiyang ingkang nandhang kasangsaran. Jalaran bencana ketiga dawa. Pramila mbok injiya dipun ikhlasaken arta 10.000 kepeng menika rak sami kemawon kalian dana weweh kanthi tulus ikhlas utawi yatnya mliginipun manusa yatna. Amrih pikantuk anugrahan tentrem rahayu lepas saking sangsara saha karma pala. Cukup. Aku iki pendhita wiku sing gaweanku mulang dharma. Malah ganti kok mulang. Yun pangapunten Bapa. Mboten kok kula mucal. Nanging atur pemut. Mbok menawi panjenengan nembe kalimput Bapa, ora ana critane Mpu Topo Palet kok lali. Ah, panjenengan sampun lali Bapa. Lali dateng ayanipun Brahmana. Memayu hayuning bawana lan
memulya uripe titah madya padha. Panjenengan boten kagungan kawigatosan dhateng kasangsaranipun sesamining agesang. Emut Bapak. Kawigaten kuwi saka ati. Wis. Saiki ndang Baliyo. Saiki ndang Baliyo nang padhepokan Beganjing. Matura Kakang Puto Pewangkeng supaya sak cepete nyaur utang. Ngerti? Hah? Mboten. Kula mboten badhe manut dhateng panjenengan. Sing ora kena digugu lan ditiru. Panjenengan piyambak ingkang kedah rembakan kalian Bapak Puto Wangkeng. Ujare cekel kuru welut. Terus ngeblas. Lungo tanpa pepoyan. Wekasane senadyan rumangsa mangkel sedugel amarga dibantah cekel kurwelut, Empu Tapa Palet banjur gegancangan budha menyang padhepokan Beganjing. Atine ngontok-ontok jalaran anggone kudu tansah cecedhakan karo Prameswari Maharupini.

0: Giran lan Nyiboyo Putih.
1: Iji.
0: Waduh. Larut cahayamu binti paningan. Ono apa padha mlayu-mlayu?
1: Kene. Kowe nang buriku kene.
0: Disareke dhisik, disareke
1: dhisik. Iye.
2: Regi ana patih.
1: Waduh.
0: Giran piye?
2: Nyawa saringan bebasanipun kula.
0: Lho. Wah, nyawa saringan. Nyoro saringan piye?
1: Wis. Wah. Saiki coba kowe sing matur. Ora sah kesusu, aja nganti tumpang suk.
0: Bener-bener. Wis matur sing cetha.
2: Ning upama onten sasar susur kula atur kula nika ya wis lumrah mergo ati kula sing isih trataban.
0: Heeh, bener-bener. Ya ya
2: ora kok ateges kula menika ora wani mati lho Regi ana pati.
0: Iya.
2: Namung kula menika wah, giris. Ningali kawontenan menika giris sanget.
0: Giris.
2: Kawis singo barong menika damel pangeramira.
0: Perang tanding karo mungsuh Narutama sak wadya balane.
1: Inggih.
0: Terus?
2: Wah, usana sedaya ingkang nyemplung kedung menika dipun pejah piye?
1: Arek wis do mati to nyemplung kedung kuwi.
2: Wah, boten. Tiang-tiang medang menika damel pangeram-eram ugi. Jebul dipun sukani menapa kula mboten ngertos. Kosok wangsulipun tiang-tiang kedung ombo ingkang nyemplung dateng kedung menika jebul tumpes tapis.
1: Lah iya teges wis do tekaning pati kan.
2: Ning rumiyin rak mboten ngaten.
1: Lah iya.
2: Nek sing nyemplung kedung menika tiang-tiang kedung ombo menika gesang. Sak uger peperangan sak menika dipun walik dening tiang-tiang medang ngeten
0: iki aku rak dadi bingung to iki nampa saka aturmu iki Giran
1: kula suwun panjenengan aja nganti bingung anggone nampa nanging kasunyatan sedaya kanca-kanca ing kedung ombo anggenipun sami peperangan mengsah Narutama sak rencang menika kasunyatan sami nyemplung kedung menika sak menika dumuginipun pejah.
0: Dadi tegese wong-wong ing kedung ombo kene saben lebu ning kedung saiki wis padha tekaning pas. Mongko mbiyen ra. Ra sapa sing nyemplung ning kedung senajan lara dadi waras.
1: Tasih kesang male.
2: Lho, ayo menika Regi ana patih bingung anggenipun nampi ra dados kosok wangsa.
0: Iya.
2: Menawi rumiyin minangka dados banyu penguripan ning saiki jebul
0: saiki saben nyemplung mesti tekan pejah.
1: Nah, menapa malih Kakang Singobarong?
0: Iya, Kakang Singobarong
1: piye? Kekiranganipun menapa kadigdayanipun? Wusana anggenipun peperangan kalian Narutama menapa menika? Iyih kawon, malah kula gumun kok dados wujud teken menika lho.
2: Dipun ruket dening Narutama
0: aneh
2: salin wujud dados teken. Ki Singobarong menika. Wah, kula lajeng mlajar caos pelaporan wonten ngersanipun Regi ana patih menika.
0: Nah, kok sing tak endelke rak ya ming Kakang Singobarong
1: kuwi. Mila menika. Awakipun piyambak sak menika sampun mboten gadah kekiyatan malih. Nyatanipun ingkang kagem pengandelan dalemna rak Kakang Singobarong.
0: Singobarong.
1: Ning sakmenika sampun dumuginipun pejah. Sedaya sampun sami pejah, namung kula kalian
0: dadi mung kari Nyai Putih lan kowe to ran sing isih ora tekaning pasti. Mergo kowe ora nyemplung kedung kuwi.
2: Sampun
1: kula nyingker pados gesang. Lah sakmenika kula sumanggaaken panjenengan kados pundi? Anggenipun badhe ngunduraken Narutama sak rencang. Menika panjenengan kudu wani lho saiki.
0: Iya. Ngene iki. Aku iki nek nandingi Narutama. Iki nek menang ora kondang, nek kalah ngisin-isin. Abayi kok
1: lajeng
0: jane nek aku perang tanding mungsuh Narutama, tak pites mesti mati.
1: Lah mila sakmene panjenengan sing maju. Menika
2: babar pisan.
1: Iya ta?
2: Dipun pites.
1: Nah, mula kuwi.
0: Iki lak mengko dadi tulodo sing ora apik. Ing ngatasé urangka dalem.
2: Lho kok menika mengsah.
1: Lho wong menika mengsah kok.
0: Iki mbiyen rak ya dudu mungsuh. mungsuh ki rak mergo aku ki menehi pangerten sing becik-becik ora ditampa dheweke kleru tampa rak ngono. Ning aku iki isih ngeman. Mergo yen nganti dheweke tak pateni, iki rak migunani tumraping negara.
1: Lho kok dadak dipun eman no dos pundi ta wong menika mengsah. Teges piyambakipun no mirang-mirangke awakipun piyambak kok deman ya ta?
2: Nggih, pecah gesang kula menika
1: kantun wonten astanipun.
0: Wis kowe aja sumelang.
2: Harga utama.
0: Kowe mesti tak slametke. Kowe mesti bakal melu aku tekan ngendi wae ora bakal kena bebaya. Mergo aku iki wong ngerti. Aku iki wong pinter, aku iki wong wasis. Dadi upama aku iki mengko ngotak-atik lakon supaya awake dhewe slamet ki bisa. Wis.
2: Oh, aja sumelang. Mangsa borong Rekyana Patih ingkang baku kula kalian Nyai Baya Putih menika saged wilujeng.
0: Wis, kowe do melu aku. Yo, saiki metu butulan. Nyingkir saka papan kene.
1: Kesa saking papan
0: iki. Iya,
1: kudu wis kok wis ayo.

0: Ijin Hendra ta. Prajuritmu sing kok sebar
1: iki mesti ditinggal. Wah.
0: Mungkin ninggal iki yo sopo
2: to ya. Ngaten kok taman menika.
0: Wong karang pancen goleki mungsuh mbok menawa isih ana kok rumangsa ditinggal kepriye
1: to. Iya iya iya aku ki jenggilang-jenggileng neng kono. Piye kinjur piye Narutama?
2: Ah sampun ngopiak-opiak wonten kelurahan Kedungombo setunggal kemawon boten wonten ingkang kepanggih sinten tiang ingkang kantun tiangipun singo bareng menik
0: jan yo aneh Narutama
2: inji
0: nalika semono kowe rak krungu dhewe ature kipanutan
2: inji
0: jaring Kedungombo kene ana wong sing jenenge Harda Gotama
2: iya toh
0: inji ning kena ngopo nyatane digoleki nganti separan-paran ing kukuban Kedungombo ya ora ketemu.
2: Menika mbok menawi lho namung gagapan kula lho menika bapa. Wonten ingkang laporan. Jalaran ngaten. Ingkang sami nandingi awakipun piyambak. Menika wonten ingkang dereng dumugining pecah.
0: Oh iya.
2: Kula nalika semanten kemutan ugi nate pinanggih kalian pawestri ingkang nama Baya Putih.
0: Nah, kuwi
2: menika sederekipun Singa Barong.
0: Aku wis tau tanding tiyasa karo dheweke, si Baya Putih kuwi.
2: Nah, mbok menawi wonten ing pasulayan sami perang menika wau saged nyelingker menapa kados pundi? Menapa dumugining pecah kula nggih mboten mangertos ning menika ingkang
1: dipun. Ora kepethok aku lho, wah.
2: Menawi kepanggil terus pun dipaman. Nek
0: kepethuk kowe piye?
1: Ayo mesti tak prawasa
0: ngono. Utawa cemplungke gedung.
1: Cemplungke gedung, geret cemplungke gedung ngono.
0: Ning wong pancen dheweke mesine miris njur ndelik ora wani ngetoni peperangan kok.
1: Yo iya iya iki apa jenenge? Yo ana sing keri iki apa jenenge?
0: Yo kliwatan ngono wae.
1: Pancicir eh.
0: Dadi awake dhewe iki tegese yo durung rampung gone ngayahi jejiban.
2: Yen jejiban perkawis babat alas menika sampun nyaketi, namung alanganipun ingkang ngganggu awakipun piyambak babat alas menika kok bapa.
0: Bener, heeh. Saiki ngono wae Narutama.
2: Noni iki.
0: Sinambi kowe nyuwuna kiriman prajurit meneh saka ing Medang.
2: Inggih.
0: Ngiras pantes kowe caos pelaporan ana ngersane Kanjeng Pangeran Erlangga. Nah, prajurit penderek sing saiki wis ana ing Kedungombo kene ya ben mapan ana ing kene nenggoni kelurahan sing maune di nggoni dening Singa Barong sak kancane.
2: Inggih.
0: Sinambi nyeranti prajurit tambahan sing saka Medang sak mengkon.
2: Oh, inggih, inggih. Menawi mekaten menapa kepareng kula badhe bidal sak menika sowan wonten ing Medang.
0: Ya, prayoga dina iki.
2: Inggih.
0: Adi Eka Denta,
2: piye Kakang? Aja
0: digal kawas padan.
2: Ya, ya, ya.
0: Awake dhewe sih duwe satru iki ya.
2: Ya, heeh. Wis aku manut kowe.

kok ora ana wong ya. P do payon saja ya. Adate iki klintar-klinter sing dadi telenge ati iki kok ora ketok iki nanti ya. Lah kek digawa lunga harus slamet Raharja bocah. Wah, bocah kok nglarake awak. Bengi ra iso turu, awan ra iso turu. Nek bengi mung tansah dadi empen, awan dadi lelinduran. Dan nenek iki rung krasa. Nek dek nenek iki ya ming anake. Sapa kae? Yu Prenjak. Aku ya milih Narutama, Narutama ki ya priyaku kae ya wong iki cok ora noleh gitoke demeh ming paitan wedok kok terus. Sapa-sapa arep digayo. Lah kabeh iki nganggo adon-adone dewa ki dewi. Kenah to? Ra seksa, ra seksi. Nek satriya karo satriyi. Parmo parmi kepiye? Kabeh nganggo adon-adon dhewe-dhewe kok terus si anu kok njaluk Narutama. Narutama ki priagung mengkono bakal dadi senopati e. Kok ming tukang angsa kok nek mboten kalih Narutama kula trima bunuh diri. Ayo mati tenan. Dadi sundel bolong, Pak. Ning yo mbok nawa durung ngerti jlentreane kok. Nek dak nene ngerti jlentreane tak kira sadar. Oh iya. Iki dudu pepancenku lan dudu jodhoku. Kaya nglangut timen. Nek aku ngrasake wong sing tak arep-arep ning urung entuk jawaban. Nek tak wawaske kaya dak nene iki kaya celguken arep ngomahi wangsulan ning isih digendhali. Upama arep mangsuli, engko nek aku mangsuli engko ndak getun ngono iki. Dadi wis nang dodo karo barang. Kak tekan sepren iki wangsulane, aku tresno karo kowe, Kang. Ngono iki kok urung cemengklung lho. ayo ana mangsane ngene iki tak rengeng-rengeng mbok nopi gunane. Lah ya wong. Kaya gong cokekan ge lho. Utamane. Kowe. Apa patut mic cadok golek kayu mbebeda kan. Mesak level. Apa ya tutuk kelen nyoklek carang kuwi. Ana wong areng-areng dhewe dadi peta bocah neh.

0: Apa to? Pak Limbang Limbang. Desa kene iki desa kene.
1: Ning panjenengan ki ora ngene iki
0: lho. Ora apa-apa. Lem niku wis ngen wis nelake kowe tresno karo aku. Ora apa-apa to ora ana wong.
1: Aduh, ning
0: kowe kok aja marake neteske keringetku to. Tangane iki celana to.
1: Lho. Katresnan. Lah kok ngono kuwi to.

0: atimu. Nggih. Ikhlas to ngilangke kegambaranmu karo Narutama.
1: Kuwi iso ngalekke Kakang Narutama kok
0: iso nampa to tekaku nang jroning atimu.
2: Nggih. Kok iki jeneng apa ya tinggal nang mblek kok kancing lawang iki ya.
0: Lawange kok kancing.
2: Lah kaya nek wis lawange dikancing iki kaya rapet-rapet ta wong gedheke wis bolongane ombi-ombi. Nggih. Mulane aja adus nang mblek kok aku ora adus kok. Oh, ning arep kang ngono kuwi.
0: Ndak bolongane gedhek. Ndak bolongane gedhek e tutupan nganggo bokamu mek ngincer kene.
1: Pencenengan kana ana lho.
2: Padake ra krungu, tutupi nganggo bokong ya tembus.
1: Jar kula landak-landak ngeten iki
0: kan. Arek ra weruh. Kono rek iki. Weh, weh lah kurang ajar.
2: Malah dhisik aku lho.
0: Iki mulakno muni, Mas aja diplerok, jebul Mas aja ditudingi to ki mau.
2: Kene. Yake,
0: ya kene. Kowe aja ganggu gawe
2: karo wong sing ora
0: ganggu. Aja ganggu gawe karo wong sing lagi daden-daden. Mengko gek iki genine gek arep dadi, engko tok wae banyu, engko iki dadi. Ora bakal bisa kelakon.
2: Ora salah tempat to kowe. Aku ki ora daten-daten orang ganggu karo kowe. Ming aku rak wis rampung ngados ki mulih. Mulih kok do kancing lawang ki do ngopo aku ngraita ngono rak ya kena to.
0: Oh iya apik kowe. Ning mengkone
2: rak. Napa nak ana kedadian apa jane?
0: Loh.
1: Oh mboten
0: apa. Pikiranmu aja ngeres. Pikiranmu sing resik. Senajan to dikunci lawange dikancing. Iki ming perjanjian.
2: Ngrembukan
0: duning katresnan ning urung melangkah adoh tekan kono kuwi aku wong tuwa sing kebak unggah-ungguh tata krama aja nganti ngrusak marang ajining dirining wanita
2: aja kebablasen iki ana kedadean apa iki tegese ana rembug apa
0: lah iki
2: dirembuke apa karo jantre nek pancen padha gatuke ning aku dadi sedulure jantre kowe tak elingke yude ya tak anu tak elingke aja kaya sing wis
0: piye to.
2: Apa jamu tak pegat kae perkarane rak ya ora ora abot ta ming sepele ta.
1: Oh. Ming di bojo ta?
2: Ming diruri karo tangga tangga teparone. Mas Yuda, anakmu kok ora ana sing tiru kowe ngono ki nesu jebul terus bojone dipegat.
0: Tak.
1: Niku tenan apa pripun?
0: Mulakno aku arep golek perawan desa sing prasaja. Lelakon lan sejarah sing wis-wis
2: kapok dek.
0: Aku duwe turun kok rupane ting blentong.
2: Aku ming diruri, anake papat ki werna papat
0: ana. Werna papat. Sing barep dhewe ki kaya macan ka ya.
2: Malah
1: ning pantau ndi anak?
2: Sing wedok mbiyen. Ning kuwi ora klerune Yude, aku ra ngewangi Yude lho. Ning pancen kuwi klerune sing wedok. Malah ana tangga teparana kok ana sing padha adine muni ngono kuwi to. Nah, anak iki kok kayane sing turun.
1: Kamangka adine sampeyan.
0: Ha iya kuwi.
2: Ha ning dasare aku karo Kakang Yude anu sedulur dadi ya sak seripetan ya.
0: Meh. Ini sejatine. Sejatine aku ora krasa lan rumangsa nek aku duwe anak ting blentong kaya sebab dak nene iki serawong bebas.
1: Serawong sinten?
0: Iya, sapa-sapa ki wis ora duwe nganggo paugeran. Ngerti-ngerti meteng. Ayo ge. Ya meneh kan dadi bojo tanggung jawab.
1: Ning sakniki panjenengan nak wis pegatan
0: tak rampung ta. Resik.
2: Sing jenenge wong lanang malah kae keporongan no tanggung jawab. Merga ya nek wong wedok kok ngono kuwi dingusak terus ora ming nganu ta ming dolanan ati to.
1: Ning kula nek dereng rampung dereng resmi le pegatan kula.
0: Wis ra.
2: Wis ra. Aku nyekseni kok sing ra gati aku pian. Gagus.
0: Iya.
2: Botenan le ndek arep sik kakang Yude
0: niku. Mbok perjak wengga.
3: Ngene. Anjeh non sewu. Aku ki nang jaba ngrungokke karo Baguse Narutama.
0: Iki non sewu. Ana jati ganteng griyanipun,
3: Mbok. Mboten apa-apa, Dek.
2: Simbok. Aku mau yar pano kedadian karo Mbok perjak.
0: Pancen yo tak pernah ke ngono
2: kuwi. Kowe kok sembrono upama kletek-kletek ngono ki sing patut ngaten.
3: Sinten, Dek?
2: Kula mboten panjenengan.
0: Lah kok le ngeten, Gus. Kula wae rak sampun nanting.
2: Iya.
0: Timbane piye tiyang duwe kegayuhan mengkone kecelek. Nggih. Alung kula lairke kula blak.
3: Nggih.
0: rak leh nafsir penjenengan niku rak tenanan to.
3: Napa niku, Dek? Kula kok ora tak mudeng le pripun?
0: Tresna-tresnanan iki lho.
2: Nafsir. Denoke niki kula nggih.
3: Duwe set. Nggih, nek kula nyekseni.
2: Nate matur ta Mbak Perenjak kali.
3: Wah, kula niku le ngeneng-nengi anak kula niku ngantek bingung. Kula ajeng lalu ya.
1: Ngene mbok cetane. Aku ora dilanggati katresnanku karo Kakang Narutama rapopo mbok.
3: Ning
1: saiki aku wis.
0: Entuk jago miring kuning.
2: Ya padha niku.
4: Niku ra nganu mbok Perenjak. Sejatine pancen iki kula sithik ya melu urun-urun rembug perkara. Ingkang putra ajeng di pek bojo judhe. Pun kula rem-remi ingkang putra menika wong kula menika ya wis duwe pacangan.
1: Panjenengan ora ngendika ngono kok rumiyen.
4: Wong kowe wis ora ngrasak.
3: Bagus e nek jane kula niku pun dicriyosi kalau kalih nak judhe niku.
4: Oh nggih.
3: Kula niku pondong lah sak niki-niki kula rak kula yo njur lega ati kula saniki wis do kewetu nek do tresna mongko wis padha dene tresna
4: ya ora apa-apa to tirahe entuk duda ya wong ning kae temen kok
0: melang nggih
4: temen
0: kembang
1: nggih mboten apa-apa kakak
0: kembang api
4: apa kuwi
0: mau biar mau biar
2: ning nggih ngaten Mbak Perenjak mangke nek pun resmi dadi bojone Kakang Yuda nggih kula nderek titip kakang kula menika ya. Wong ya sing ora bakal dibayang kali kakang kula.
3: Kok titip niku sampeyan
4: asik kepundi? Kepiye ta?
2: Dibayang ten pundi, Gus?
4: Lho. Lah ki mbok ora kaya ngono kuwi to, Jantre.
3: Piye ta?
2: Kasatriyan nggone sapa jebul?
0: Kepareng kula badhe matur wonten ngersanipun Gus Narutama. Heeh. Kanjeng perkawis menika sampun kecepeng, genah cethok.
4: Iya.
0: Lajeng panjenengan sumong

0: Sok jenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Upami andem damel das mundi.
0: Piye, piye? Angger apik tak tampa ora apa-apa. Piye?
2: Iku ngono mengarep muni ngono lanjut kowe.
3: Angge janipun sae niku.
0: Ora piye janjane piye?
1: Sedaya sedayan niku wetah.
0: Heeh.
1: Rak gegayuhaning bangsa niku wetah.
0: Iya.
1: Negarane ya kudu wutuh.
0: Iya.
1: Ora kena dicuwil-cuwil. Nek niku perkara kula kali perkara sampeyan ya wetah. Panjenengan sakit kelamban, kula ya kelakon.
0: Heeh.
1: Sampean mengejak bocah kula riyin.
0: Iya, terus
1: ndadekke perkara kula niki. Terus esok panjenengan rawuh niki pun otong-otong nggawa biaya biuk disecekke to ngeteparo.
0: Ah, nggon kuwi nggon perkara ragat kuwi mau sing angel.
1: Oh, ngaten.
0: Panjenengan dalem jeng Pangeran Erlangga iki kudu priksa buktine. Dadi nek kowe ora matur sowan dhewe iki ora bakal.
1: Kula matur wonten Ndara Erlangga?
0: Lah iya.
1: Napa panjenengan mboten segedhe-gedhe nyepeng?
0: Sampeyan kok meksa
1: kok. Kok kudu mesti nang dhuwur dhewe ora iso ngliwati bidang to?
3: Lah ngene terus niku.
2: Aku tak omong sithik.
1: Apa?
2: Kowe nek ndek karepan ki engko, nek kewajibanmu wis rampung, njur anu butuhmu dhewe kuwi agek dirampungke. Aja nengenke butuhe dhewe.
1: Pun kula kraos.
2: Kebutuhane wong umum kok njur dhewe.
1: Kewajibaning kula badhe kula tetepi.
0: Nah,
1: kula kelingan kalih Patih Mas Patih.
0: Weh,
1: nang ginelung tri prakara guna kaya purunipun, aniku kula tak nyeleke kesenengan kula, tak ninggal ngrampungi kesaguhan kula tanggung jawab.
0: Nah, rak ngono wong iki wis dadi rembug, sesuk duweke sapa saiki duweke sapa.
1: Mirah, Bu Mbok Prenjani.
0: Oh, arep pamit ayo pamit sing apik.
1: Kowe aku ninggal iki asduk.
3: Mboten sah nangis mboten kok ya nangis.
2: Mbahna ngene iki. Iki asduk iku mbahna ngono.
1: Sak mongco kowe kelingan karo aku iki arasana depen.
3: Kula ngarasi niki.
1: Iki padha karo aku nang kono.
3: Ngono lho. Niki kula sing gawe mawon.
2: Tempelke rai ngono
1: lho. Ngene iki. Engko rak kowe klilipen kok reget.
0: Wes ayo tak tunggu lho iki.
1: Mbok Prenja,
0: kemarin ora rampung.

0: panjenengan tas wilujeng.
1: Aduh, aku ngondok-ondok Puspawarna. Wah, wis. Ora nyono yen aku iso ketemu marang kowe, ngger, anakku Puspawarna. Duh,
0: kula ngantos mboten saged kemecap. Mergi kapang kula dateng Rama Patih Harta Gutama.
1: Ora mung kowe sing kapang. Rama ya kapang, Bang. Ayo iki. Iki Nyai Baya Putih sing nyelametke. Aku sing bisa marasake aku jare.
0: Kula rumaos kewirangan, Rama.
1: Kewirangan piye?
0: Dateng Nyai Baya Putih menika kula kewirangan, kula isin sangat.
2: Ora usah perlu isin. Wong aku ki ora apa-apa kok. Dasar aku iki rak wis jago bakal nambani wong tuamu. Saiki wis bisa klakon, wis pulih kaya wingi-wingi. Ora usah perlu isin, wong aku ora apa-apa kok.
0: Malah kula
2: ngaturaken. Ora usah isin, ora apa-apa
1: kok. Apa kowe mau? Ya piye kok dadi kowe matur yen isin ki? Apa
0: kowe nek-neke semanten nguman-uman dateng Nyai Baya Putih.
1: Oh,
0: kula kemutan lampahan ingkang sampun kawuri.
1: Nalika semono
0: nalika kula kalian Rama Patih Harta Gutama nandhang tatu ing kados ngaten menika ngendikanipun Nyai Baya Putih menika badhe dipun usadani. Namun kasunyatanipun malah dipun beto mlajar.
1: Nek le digawa mlayu pancen
0: bener. Sinten tiyangipun mboten jontong.
2: Iya,
0: serik manahipun. Lha menika tiyang sepuh kula ingkang nandhang tatu kados ngaten kok dipun betom lajar.
1: Ayo bener, sing jeneng anak bekti karo wong tuwa, tresna karo wong tuwa ki bener ya kaya kuwi.
0: Tentu kemawon kula gadah.
1: Kowe mesti duwe pandakwa sing ora-ora.
0: Nah, mesti ngaten to, Rom. Menapa Rama menika badhe dipun cilakakaken menapa kados pundi? Namung inggih mila ngajeng sampun matur wonten ngersanipun Rama Patih Harta Gutama menawi kula kewirangan menika wonten mriku menika jebulipun saestu.
1: Ayo
0: panjenengan dalam Rama Patih Harta Gutama sampun dangan sampun
1: pancen Nyai Baya Putih iki sing nglantarake nambani aku. Dadi sing nambani mono ki sing bareng sedulure tuwa Nyai Baya Putih.
0: Ngaten inji.
1: Aku bisa waras kulih lan aku ditulungi. Aku supaya sawetara lerem ana ing kedung amba papane Kakang Singobarong lan Nyai Baya Putih.
0: Oh ngaten. Wonten ing kedung.
1: Ana ing kedung ombo.
0: Oh.
1: Nalika semana. Alas kauripan ki arep dibabat dening Narutama lan Pangeran Erlang. Aku wis sak rembo karo Kakang Singobarong supaya nggone babat alas kuwi diwurungake.
0: Dipalangi anggenipun badhe babas wana menika.
1: Kabeh punggawane Kakang Singobarong padha tumandang. Mbelani Kakang Singobarong mergo ngelabuhi marang A. Jebul padha licik. Kedung sing dadi banyu panguripane kabeh wong-wong ing kedung ombo kuwi mbok menawa dileboni daru beksi dening wong-wong ing Narutama. Lah iki kabeh lebur tanpa ngengeh kejaba mung kari Nyai Baya Putih giran sing padha melu aku.
0: Nopo njenengan Nyai Baya Putih?
2: Iya, pancen bener ngendikane ramamu. Lah mula aku nganti tekan papan kene iki bebarengan karo ramamu iki mung butuh wilujeng supaya slamet ora ana apa-apa.
0: Inji.
1: Seri ing atiku. Iki ora ana rampunge nek aku durung tekan ing pati, nggonku gething karo Narutama apa dene Pangeran Erlang. Lan gegayo aku. Iki yen durung kasembadan aku njongko marang putraku si Puspawarna kudu klakon kowe nggarwa Tribhuwana Tunggal Dewi kudu kaleksanan ping pindho negara kudu bisa tok cekel tok kuasani sak mengkene
0: dados kegayan dalem Rama Patih Harta Gutama menika badhe dipun lajengaken menawi ngaten
1: nek Rama durung mati kudu diterusake luwe-luwe aku wis duwe Nyai Baya Putih sing tresno marang aku lan iki saguh mbiyantu apa wae sing dadi gegayuhan.
0: Inji malah kleresan menika kleresan
1: kebeneran piye
0: kleresan kula gadah pirantos
2: apa pirantimu?
0: Minangka kangging rubuh ke negari Medang. Namun petangku lho Romo. Pirantos kula menika ingkang nyambut damel wonten ing salebeting negari Medang. Panjenengan dalem Romo Patih lan Nyai Baya Putih menawa dene kula menika ingkang damel kisruing negari Medang saking Jawi. Kula menika rak ngaten.
1: Kusik-sik tengi. Kowe matur marang Romo yen duwe piranti. Iki ngrubuhake negara Medang ku ora gampang lho nggih.

Luhur. Para kadang kinasih, menungso mono aja mung waton tumandang waton beres, nanging kanthi laku kang ora beres. Nanging kudu bisa milah-milahake endi sing mlenceng lan endi sing nalisir saka dawing pangeran. Sarata kulinakno nyirik marang penggawe musrik, sinung marang watak tulus lan ngukui kejujuran.

kamurkono menawa ana pusaka kang ampuhe ngluwi kejujuran ning ati lan meninging pikir kang sepi ing pamrih. Pamrihe mung sawiji ya iku mangun karahayoning bebrayan ngluhurake kamulyaning bangsa lan negara. Menungso kudu tansah waspada aja pisan-pisan kapiluyu marang panggawe dudu.